0: არწივები, ლომები და შევარდენები.
1: აქტიკა გვაქვს იმის თანა, თავსას აურებს ლაბანო

ღამეს ლეწავდა ქარი ლეწავდა.

თვალი ჩაგი გარკეცხინა მე სიზ მრახელებს მიწვდიდი თურმე იასთან გეცინა მე გვირილასთან გეცდიდი თურმე იასთან გეცინა მე გვირილასთან გეცდიდი ბაბო ქარო და თამ

ერთი ირიბად შემხედე თავი მიწამდე და ხარო ბობო გარო და თავება.

ყველგან სულ ცოტა ცრის, მოგონებები ქრის, ყველგან მოვიდა ის, ხატოვანებას ქმნის, ყველგან და ყველასთვის, არ არსებული გზით, ქართული სულის სვლით, საოცარ ფერებს ქმნის, ფერებს ქმნის, ჭეშმარიტად ქართული ტალღა, რადიო არ დაიდარდო, ისმის ყველგან, სადაც საქართველო.

დაუჯერო ისე ჩუმად წახვედი რომ ვერ ვახერხებ გაგებულო მაგრამ უკვე

0: რეკლამა. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: სოლო კონცერტია? არა. ნიკო ახალზურგჩანთან რიტმს აყოლებს. ველოფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
3: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-86-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: ტეტესეპტ.
0: მაშინ, როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ხელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუთნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუთნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
5: ტეტესეპტ.
6: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-180-180, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
0: ხშირად ცივდებით? დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: ზაფხულია, ცხელა, ცხელა. კომპანია ILAC თავაზობთ კომერციული მაცივარ მანქანების შეკეთება გამართვას. კომერციულ მანქანებში სამაცივრე სისტემის მონტაჟს. კომპანია ILAC 595-88-76 დაგვირეკეთ სანამ ცხელა. 595-88-76.
2: სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
3: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანა სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი, უკონკურენტო არჩევანი.
4: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
5: გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი. უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ და ლური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმიის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. Microlife, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510
7: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი 591-4243-43. თანხაკ

0: ვითარდება, ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არტაი დარდო.

კარი დაიხურე. კარი გაიხურე უბერავს, როცა მოგცხინდები. კარი გაიხურე. კარი გაიხურე.

ნამდვილი ქართველი ის არის, ვინც სიყვარული თრება და არახმინთ. არ დაიდარდო სიყვარულის ტალღა.

ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 39 39.

0: ვანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: 4, 5 და 12 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. e-shopping-ზე შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეპტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшбэკი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
2: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. იწყებთ მშენებლობას. ფუძე საძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე 2-14-80-16.
0: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის.

0: მიშენი.
1: Пульс ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. Микробанки MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: მაღაზია სამიშვიდიანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავი ისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი. ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი 597-64-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
1: სკოლა, რომელსაც ეძებდით. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა გმუსი. ახალი საგანმანათლებლო სივრცე, რომლის მიზანია ქართული განათლების ხარისხის უმაღლეს საფეხურზე აღვანა. მენეჯერთა, პედაგოგთა და თანამშრომელთა გუნდი, რომელიც ყველაზე მაღალ აკადემიურ, ორგანიზაციულ და აღიარებულ წარმატებაზე ორიენტირებულ მოთხოვნებს აკმაყოფილებს. გმუსი, მოსავლის ყოველმხრივი განვითარება, სწავლებისა და აღზრდის ჰარმონიული თანაფარდობა, საუნივერსიტეტო მრჩეველი, მომზადება საერთაშორისო გამოცდებისთვის, სკოლის საგანმანათლებლო კონცეფციის მიხედვით შექმნილი საერთაშორისო სტანდარტების ინფრასტრუქტურა, მოსავლეთა მიღება დაწყებულია. გავშერდით 595-94-82. გმუსი, ლისის მიმდებარედ, გია მურღულიას უნივერსალური სკოლა. აქ ცოდნა სამყაროს გიხსნის.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა ადაიდაგოს ეთერში.
1: შეიძინეთ ბოშის სარეცხის მანქანა ელიტში 50%-ამდე ფასდაკლებით.
2: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
3: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: 4-5 და 12-13 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. E-shopping-ე შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეპტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
5: კბილისი ამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
6: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად? აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
9: დილა არ დაიდარდოზე, იწყება სიმღერით. მხიარულებით, დაუვიწყარი ემოციებით, შემართებით და რაც მთავარია, უტარდელი განწყობით. მხიარული დილა არ დაიდარდოზე წერში.

0: დილამშვიდობისა საქართველო, მოგესალმებით ყველას. დასვენების დღეების, კონკრეტულად შაბათი და კვირა დღის შემდგომ ამბობენ, გვინდა თუ არ გვინდა, ორ შაბათს მაინც თავში გარკვეული სიმძიმეები აქვსო. მესმის ძნელია თავიდან აღყვე, ასე ვთქვათ, სამუშაო კვირის რითმს და ჩაება შრომის რუტინულ წრეში, მაგრამ ამ ყველაფერში ჩვენ ჩვენებურ წვილს ნამდვილად შევიტან და დაგიმარტივებთ თქვენი საყვარელი თუ უბრალოდ მოვალეობრივი საქმის კეთებას. დიახ, ქართული და უდარდელი მუსიკა და ხასიათი ჩვენ ტალღას ყველამ ძალიან კარგად იცის, რომ თან ახლავს და ეს ჩვენთვის ორგანულია და განუყრელი ნაწილია, რაც მენტალურად ნამდვილად გაგმართავთ წელში და გაგიძლიერებთ მამოტივირებელ ენერგიებს. მოკლედ, მეგობრებო, ზაფხულს ვაცილებთ, რაოდენ სამწუხაროც არ უნდა იყოს, და სწორედ ზაფხულის ბოლო დღის პირველ მონაკვეთს ერთად გავატარებთ. მადლობა წლის ყველა, ასე ვთქვათ, გამოწვევას და ყველაზე ცხელ სეზონს ათასგვარი შესაძლებლობების და პოტენციალისთვის და წინ ნაყოფიერ და ბედნიერებით სავსე შემოდგომას გისურვებთ. ეთერშია ლევან გულბათაშვილი, სწორედ მე ვიქნები თქვენი ერთგული გზამკვლევი ქართული და ფერადი მუსიკის სამყაროში და დროა გავხსნა ჩვენი მუსიკალური ეთერი ვიქტორნა დილისიტის ფარგლებში, სადაც თამაშდება ორი ბილეთი ტრადიციულად კინოთეატრ კავეასგან და უნდა დავათამაშოთ ეს ყოველივე დაახლოებით შუადღეს, რომ პირველს რომ დააკლდება 15 წუთი, თუმცა მანამდე 9:10, 11:00 და 12 საათიანი დილისიტი გველოდება წინ მოსასმენად. სწორედ 9 საათიანი დილისიტით გავხსნით მუსიკალურ ეთერს და გეტყვით, რომ გავაჟღერებთ სიმღერას, რომლის ფონზეც ვეგებ ვითხოვნ ქართულ ალიონს, ვეფერებით ვესიყვარულებით ჩვენ მონატრობ და ძვირფას ემიგრანტებს, თქვენ უკვე როგორც მიხვდით, ეთერშია ლევან გულბათაშვილი, იგივე გულბათი, და ეთერშია საქართველოს სახელმწიფო ჰიმნი. დილამშვიდობისა, ჩემო, ჩვენო საქართველო. არ დაიდარდოთ.
1: არ დაიდარდოს ეთერში დილის ჰიტის დროა.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

არ დაიდარდოს დილა, იწყება დილის გამამხნევებელი სიმღერით.

0: ნენელა მოიწია სექტემბერმა და არაჩვეულებრივი არაერთი ღონისძიება დაიგეგმება საკონცერტო მიმართულებით, თუმცა ამ ყველაფერზე რამდენიმე წამში ვისაუბრებთ. გავაცილოთ სუფხიშვილები სიმღერით გარე კახური, რომელიც შეშმერტად ქართულ ტავღაზე ჟღერდა დღის გამოქნებელი სიმღერის ფარგლებში. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ყველას, ვაცილებთ აგვისტოს, დღეს 31 აგვისტოა და სწორედ დღის პირველ მონაკვეთს ვატარებთ ერთად შეშმერტად ქართულ ტავღაზე ეთერშია გულბათი და მუსიკალური აფიში დაგიბრუნდებით. არ დაიდარდათ.
1: გაიგე რა, სად და როდისაა დაგეგმილი. გაიგე მარტივად. გაიგე უდარდელად. მოგისმინე. და გააკეთე არჩევანი საწახვალ. აფიშა არ დაიდარდოს ეთერში.
2: საკონცერტო აფიშა.
0: საკონცერტო აფიშა ჩვენ ტალღაზე მეგობრებოდა, ვიწყებთ 4 სექტემბრით, ვინაიდან და რადგანაც 1-ი, 2-ი და 3-ი მოთხოვნის რიცხვებია. მოკლედ, თაობების თანავარსკვლავედი, ასე ქვია ღონისძიებას, რომელიც ძველი სპორტის სასახლის სივრცეში იქნება წარმოდგენილი თქვენთვის. Diamond Stage-ში წარმოგიდგენთ მოკლედ თაობების გაერთიანებას მუსიკალურად, ანუ თაობათა თანავარსკვლავედი წარმოგება თქვენ წინაშე მასშტაბური მუსიკალური ღონისძიება, რომელიც სხვადასხვა თაობას ერთ სივრცეში, ერთ ემოციასა და ერთ რიტმში აერთიანებს. ეს არ არის უბრალოდ კონცერტი, ეს არის ახალი დონის მუსიკალური გამოცდილება, სადაც სცენა ენერგიის მთავარ ცენტრად იქცევა, ხოლო ყოველი მომენტი ხდება ისეთი, რასაც არა მხოლოდ უყურებ, არამედ გრძნობ. 4 სექტემბერი მოინიშნეთ თბილისის სპორტის სასახლე. ამ ღამეს ერთ სივრცეში ერთიანდება მუსიკა, ენერგია და არტისტები, რომლებიც უბრალოდ არ გამოდიან სცენაზე, ისინი ქმნიან ნამდვილ მოვლენას. ერთი სცენა, ერთი ღამე, ერთი მომენტი, რომელიც დაგამახსოვრდებათ. მოკლედ ლაინაპი, რომელიც ამ ღამის ატმოსფეროს განსაზღვრავს, წინგელოდებათ, გიწყობთ საოცარ საღამოს დილაით. ახალი ციფრული მუსიკალური სცენის მზარდი ძალა, არტისტის სწრაფად მზარდი აუდიტორიითა და რელიზებით, რომლებიც სტაბილურად აგროვებს 1 მილიონიდან 20 მილიონამდე სტრიმს. ის ღამეს სუფთა თანამედროვე ენერგიით გახსნის და რა თქმა უნდა თქვენთან ერთად ინტეგრირდება ქართული და არამხოლოდ ქართული მუსიკის სიღრმეებში. ტატა სიმონიანი გახლავთ, გეტყვით ხომ? შოუს მთავარი ვარსკვლავი, ეს მოვლენა ნამდვილად არის აღსანიშნი და დასამახსოვრებელი. დამსახურებული ეროვნული არტისტი, სახელმწიფო წოდებებისა და პრესტიჟული ჯილდოების მფლობელი, სოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობადი ვოკალური სახე. მისი გამოსვლები და არქივის კონცერტები, ასე ვთქვათ, YouTube-ზე მილიონობით ნახვას აგროვებს და წარმოადგენს ნამდვილ სცენურ მემკვიდრეობასა და აღიარებას. ხო, ეს ნამდვილად ასე. ჩვენი სამაყო და

0: თო ხუჯაძე სახეს ერთ-ერთი სოლისტი, თუმცა ამჯერად სოლო მომღერლად წარდგება თქვენ წინაშე, არაერთი ჯილდოს მფლობელი, არტისტი მრავალწლიანი კარიერით, ცნობილი გამოსვლებით კავკასიის და ევროპის დიდ სცენებზე, მისი შემოქმედება ღრმა ემოციასა და არტისტულ გამოხატვას დამეთანხმებით ნამდვილად აერთიანებს. ნინო ჩხეიძე, ყველასათვის ასე ვთქვათ, საყვარელი ქართული ქალაქური პოპულარული სიმღერების შემსრულებელი და ასე პოპულარული რეგიონული არტისტი, რომლის მუსიკალური ვიდეოები YouTube-ზე მილიონობით ნახვას აგროვებს და რომელსაც ძლიერი საკონცერტო გამოცდილება აქვს მნიშვნელოვან ღონისძიებებზე. შემდეგი არტისტი, რომელიც თქვენ წინაშე წარდგება, ჩემო მეგობრებო, ეს გახლავთ გიორგი წერეთელი, ქართული პოპ მუსიკის დამკვიდრებული, უკვე კარგად დამკვიდრებული სახე, ეროვნული ფესტივალებისა და სატელევიზიო მუსიკალური პროექტების ხშირი მონაწილე და აქვე გეტყვით, რომ თქვენთვის Came Friends ძლიერი live band-ი წარდგება თქვენ წინაშე, ასე ვთქვათ, სპორტის სასახლეში, რომელიც ცნობილია ენერგიული გამოსვლებითა და აქტიური მონაწილეობით ფესტივალებსა და კლუბურ სცენებზე. Diamond Stage ქმნის პრემიუმ საკონცერტო ფორმატებს, პროფესიონალურ არენის დონის ხმასა და განათებას, იმერსიულ ვიზუალურ წარმოებას, ატმოსფეროს, სადაც მუსიკა გამოცდილებად იქცევა. ეს ყველაფერი მხოლოდ და მხოლოდ თქვენთვის 4 სექტემბერს 19 საათზე ძველი სპორტის სასახლის სივრცეში. ასეთი იყო მუსიკალური აფიშა ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე. ჩვენ კიდევ მრავალი მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, ღონისძიებების წარდგენას თქვენთვის და გაცნობას განვაგრძოთ ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე მორიგ საათებში. ახლა კი მოვისმენთ ქალაქური სიმღერა. ქალაქური სიმღერის ფარგლებში გენიალური ვაჟა აზარაშვილი თავისივე საავტორო სიმღერით ამღერდება სიმღერა სახელწოდებით „პატარა გოგო“. ჩვენ კი აუცილებლად საათის შუა გულში ვხვდებით, მოვისმენთ კვირისიც, ახალ ჰიტს და ასევე თვალს გადავავლებთ ამინდის პროგნოზს, რომელსაც სინოპტიკოსები დღევანდელი დღისთვის გვიზიარებენ. ეთერშია ლევან გულბათაშვილი, ეს არ დაიდარდო ადილამშვიდობისა, ჩემო, ჩვენო საქართველო.
1: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: გადასო ხვალიქნა ვაწმო ამ ფეხბურთზე პატარა გოგულთა პატარა წაწმო პატარა სამინა პატარა ფსე მე თუ ვარ გასავარ დარდი ვარ გასავა ხვალიქნა ვაწმიყო ამ ფეხბურთზე
1: რეკლამა ვიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
2: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: 26-დან 31 აგვისტოს ჩათვლა. ზაფხულის ფინალური ამოყიდვა ტექნიკის შერჩეულ მოდელებზე H. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ EG-ზე.
2: მზე არის ვენებს. ავერსი გირჩევთ.

0: შევ ზაფხულის დღეებში მავნეს ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეზ მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ультраისფერი ხივებისგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
1: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა, გაგაოცებს. მოგენებსაც განსაცდელი ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.lg.
3: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-00-00. Starlink-ი.lg. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
4: ბავშვი საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby. ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.

როცა მეგონა ვიყავი დიდი ისეთი დიდი რომ ცას მიცდებოდი როცა არასდროს არ მითქომ სხვისთვის

0: კვირი სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma, იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.

საქართველოსი 9 საათი 40 წუთია. დილამშვიდობის, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ყველას. ეთერშია გულბათი და სწორედ ამ დროისთვის როგორც დაგხვდით, უნდა გადავალოთ თვალი ამ დის პროგნოზს, რომელიც ზაფხულ

25, ბათუმსა და ქობულეთში პლუს 24 გრადუსი თბილოდებიან. გადმოვნაცვლოთ ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში, ცალკეულ რაიონებში იწვიმებს. რაც შეეხება ტემპერატურას, ახალციხესა და გორში პლუს 21 იქნება, 21 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ხაშურში. ბორჯომში, ცხინვალში პლუს 20 ივარაუდეს, თელავში პლუს 22, რუსთავში პლუს 23 გრადუსი ელოდებიან. და ბოლოს დედაქალაქი თბილისი, თბილისში წვიმიანი დღეა ნავარაუდევი ნაწილობრივ. პლუს 22 გრადუსამდე აიცავს ტემპერატურა დღის განმავლობაში, ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 20 გრადუსი ფიქსირდება. პლუსით ქუთაისში პლუს 21 გრადუსი სითბოა, რაც შეეხება ქალაქ ბათუმს პლუს 22-ა. გრძელდება მუსიკალური ეთერი, მინდა მოვეპატიჟო ჩვენ ტალღაზე სოფო ფიდუაშვილი და ვლადიმერ ჩალაძე სიმღერით კახური შაირები. სიმღერის დასრულებისთანავე მოვისმენთ რეკლამას და რეკლამის შემდგომ შევხვდებით ერთმანეთს, სადაც თქვენ მუსიკალურ სრულებს ავასრულებთ. ეთერში გულბათი, არ დაიდარდოთ.

0: ვანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები. შპს გეოკოლორი პირველი ქართული საღებავების წარმოება საქართველოში. ხარისხი აღემატება ფასს. 1000 ფერი ნებისმიერი ტიპის საღებავი გარე და შიდა სამუშაოებისთვის. ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენ საზრუნავზე. დემეტრე თავდადებულის ქუჩა 35. გეოკოლორ G 577-611-76-72.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. Microlife, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: Express Lombardy, ოქროს პირობები გვაქვს, რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. VIP-ი 39-39.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი

0: ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
1: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73-73. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
2: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავთ და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკიბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს. მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განპირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 5-9-15-11-24.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
6: რადიო არდაიდარდო. ყველგან სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე. 5-9-6-9-7-3-0. ეს არდაიდარდოა.

ილამშვიდობისა საქართველო მოგესალმები 9 საათი 48 წუთი და უდარდელ ტალღაზე როგორც დაგხვდით თქვენ მუსიკალურ სრულებს ვასრულებ მაშასე დავიწყოთ იმ გზავნილებს და წერილების ამოკითხვა რომლებიც ჩვენამდეა მობრძანებული თქვენის მხრიდან და აბა ნახოთ რა სიმღერები უნდა გავაჟღეროთ უცხოთი მუსიკის ფარგლებში თქვენივე შერჩევით ილამშვიდობისა გულბად პაატავარ ბათუმიდან მინდა ეთო ცერცოძეს მიუძღვნა სიმღერა ქუჩის ბიჭების შესრულებით ანგელოზ და ბავშვი მადლობა წინასწარ ბედნიერი დღეო ასევე ბედნიერი დღე პაატა მოკითხვა ბათუმს და მოკითხვა ბათუმელებს დიდი სიყვარული ჩვენგან სიმღერა რა თქმა უნდა გაჟღერდება გამარჯობა გულბათ ლერი ფირცხალავას ჩემ სიყვარულს ეძღვნება შენი შეზღლებით მერე დიდი სიყვარულით ლიზა ჩაჩავასგანო კი ბატონო სიმღერა საოცრებლად იქნება ლიზას მოკითხო ჩვენგან და შემდეგი გზავნილი გთხოვთ გავშოთ ფატი ბროლაშვილის მე რომ მენატრება ახალი სიმღერა მადლობა მადონა გახლავთ წერილის ავტორი მოვიკითხოთ მადონა და დაპირდეთ რომ სიმღერა აუცილებლად გაჟღერდება შემდეგი წერილი ლევან დილამშვიდობის როგორი ამინდიაო მოღუშულიო წვიმსო ქალაქში мама ბუნებისგან ესე გვერგო ანუ мама ღმერთისგან ლევანო ახლა ციკლაურის ახსარება გაუშიო ემზარი არის წერილის ავტორი მზეკალაშვილი რომელსაც მოვიკითხავთ და დავპირდებით რომ სიმღერა აუცილებლად გაჟღერდება ხო წვიმიან ამინდსაც თავისი ბრჭყალებში და მუღამი აქვს მე ძალიან მიყვარს მოღრბლული ამინდი ყოველ შემთხვევაში მზეს და ხვარტს და სიცხეს ნამდვილად მირჩევნია არ ვიცი ვის როგორ მაგრამ ჩემთვის ერთ-ერთი ასე ვთქვათ სასურველი ამინდია აი ახლა მოკლედ ამ დროისთვის მე წერილი არ ფიქსირდება ჩემო მეგობრებო გამდინარე აქედან უცხოტი მუსიკა იღებს სტარტ ჩეშმარდათ ქართულ ტალღაზე არაერთი თქვენი რჩეული სიმღერა გაჟღერდება ჩვენ კი შევხვდებით მორიგ მუსიკალურ საათში და მომდენო საათის საწყის მოუსმენთ რიგით მეორე 10 საათიანი დილის იწყება ეთერში გულბათი არ დაიდერდეთ

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

ყველამ ამ ცხოვრებით გავიხარე. როგორც ყველას მეც ცრემლები მდიოდა, დრო ვატარე მეც სხვებივით დავიღალე, უფალო სხვებივით მიუხინდა იოდა. სიყვარული სიყვარულით მასხვებინე, გარდა სულთა სახელები მიცხონე. ასი წელი თუნდ ვიცოცხლო მათქმებინე, უფალო ცოტახომ ცოტახომ ვიცხოვრე. უფალო შეგვიცნობე, უფალო შემიცნობე, უფალო შემიცნობე, უფალო შემიცნობე, უფალო შემიცნობე, უფალო შემიცნობე, უფალო შემიცნობე, უფალო შემიცნობე, უფალო შემიცნობე.

0: სვანური სიკეთით სავსერზის პროდუქტები. არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
0: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
0: ზე არის ვენებს. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მამნის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
4: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-55 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელით.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.
6: არტაი დარდოს ეთერში დილის ჰიტის დროა.
7: დილამშვიდობისა საქართველო. ხსნით ახალ მუსიკალურ ეთერშია გულბათი და მინდა წარმოგიდგინოთ ფატი ბროლაშვილის სიმღერა მე რომ მენატრება, რომელიც 10-ათიანი დილის ჰიტს წარმოადგენს. არ დაიდარდოთ.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: ზაფხულია, ცხელა, ცხელა. კომპანია ILAC თავაზობთ კომერციული მაცივარ მანქანების შეკეთება გამართვას. კომერციულ მანქანებში სამაცივრე სისტემის მონტაჟს. კომპანია ILAC 595-88-76. დაგვირეკეთ სანამ ცხელა. 595-88-76. როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად. ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც ავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფკი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: სკოლა, რომელსაც ეძებდით. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა გმუსი. ახალი საგანმანათლებლო სივრცე, რომლის მიზანია ქართული განათლების ხარისხის უმაღლეს საფეხურზე აყვანა. მოსავლეთა მიღება დაწყებულია. დაგვიკავშირდით 595-94-82. გმუსი, ლისის მიმდებარედ. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა. აქ ცოდნა სამყაროს გიხსნის.
3: შპს გეოკოლორი პირველი ქართული საღებავების წარმოება საქართველოში. ხარისხი აღემატება ფასს. 1000 ფერი ნებისმიერი ტიპის საღებავი გარე და შიდა სამუშაოებისთვის. ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენს საზრუნავზე. დემეტრე თავდადებულის ქუჩა 35. გეოკოლორ G 577-71-76-72.
4: რბოლა უკვე დაიწყო? არა. ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს სისტრაფეში ეჯიბრებიან. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
5: გაწუხებთ გულწმარვა. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულწმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
6: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს. New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას სოფლიოში საუკეთესო ბროლებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით. 2-180-180. გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
7: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
8: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურზე მოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირის სიტის სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: დილამშვიდობისა საქართველოს, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ყველას. საათი 10:35 წუთია და ვიდრე კიდევ ერთხელ მოგაწვით ინფორმაციას დღევანდელ ამიტან დაკავშირებით. ზაფხულის ბოლო დღისთვის მანამდე უნდა მოვისმინოთ ახალი ჰიტი ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე და თქვენთვის ამღერდება გელაგნოლიძე ღამიშეულის ბენდი სიმღერით რია რია. სიმღერის დასრულებისთანავე აუცილებლად დავბრუნდები ამის პროგნოზით. არ დაიდარდოთ.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: დღეს 31 აგვისტოა, სწორედ დღევანდელი დღის ამინდის პროგნოზი დაგიბრუნდით და ვნახოთ, როგორ ამინდსპირდებიან მეტეოროლოგები უშუალოდ 31 აგვისტოსთვის. ორშაბათია, დასავლეთ საქართველოში, ზოგიერთ რაიონში იცვლება ტემპერატურა, კი შემდეგნაირად გადანაწილდა. სოხუმი, ქუთაისი +27, მესტია +15, ზუგდიდში +28 დაფიქსირდება, ოზურგეთში +22, ფოთში +25, ხოლო ბათუმსა და ქობულეთში +24 გრადუსი ვარაუდ ეს. აღმოსავლეთ საქართველოს ცალკეულ რაიონებში იცვლება. ახალციხეში, ბორჯომში, გორში, ხაშურსა და ცხინვალში +21 იქნება, თელავში +22. რუსთავში +23 გრადუსამდე დათვება. რაჭი ახება დედაქალაქ თბილისს, ნაწილობრივ წვიმიანი დღე, ნავარაუდევი +22 გრადუსი სითბოს ფონზე. ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე 10-ზე და 40 წუთზე ზუსტად 20 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით. რაც შეეხება ქუთაისს +23 გრადუსია და ბათუმში +22 ამ წუთებში. მუსიკალური პროგრამა უნდა განვაგრძოთ. გიგა მიხაბერიძე შემოგვერთდა.

0: რეკლამა 4-5-13 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. E-shopping-ის შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეფტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
1: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ვიტმფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვითმფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე, სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
3: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. Liberty's Ocros ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
4: Liberty. ჩვენი ბანკი.
5: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
6: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
7: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი, ექინაციასა და პროპ

0: ფერისა დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. Defensi აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. Defensi მთელი ოჯახისთვის. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: Liberty, ჩვენი ბანკი.
0: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არტაი დარდო.
2: რადიო არდაიდარდო ყველგან სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე 5969 967 30. ეს არდაიდარდოა.

დილამშვიდობიანი დღე, ბედნიერი და წარმატებული, ასევე ნაყოფიერი მინდა გისურვო თითოეულ თქვენგანს. უსმენთ რადიო არ დაიდარდოს და მოდით ახლა მოვკითხოთ წერილები, რომლებიც ჩვენამდეა მობრძანებული თქვენის მხრიდან. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ის სიმღერებიც გავაჟღეროთ, რა სიმღერებსაც ითხოვს ჩვენი უერთგულესი რადიო მსმენელი, როგორც ჩვენთან Viber, WhatsApp, SMS ნომერზე 5986 96 7000, ასევე რადიო არ დაიდარდოს Facebook კედელზე. ვერიკო კუპატაძეს ეძღვნება სიმღერა თეთრი გოგო, შავა ჯინორიასგან დიდი სიყვარული. თო კი ბატონო, მოგესალმები გულბათ. ვახოლ აფერაშულს ულოცავ დაბადების დღეს ბიძაშვილები და მამინდაშვილები და განსაკუთრებული დიდი სიყვარულით ბებია სესილიაო. ვახოს მიულოცოთ რა თქმა უნდა დაბადების დღე ჩვენს საუკეთესო სურვილებით და აჩუქოთ სიმღერა რაიმე რაც მოხდება საიბილო დღეს და შესაბამისად მოდით მოვისმინოთ ამჯერად აგელა გნოლიძე და ღამიშეოს ბენდის შესრულებით დაბადების დღეა. შემდეგი წერილი გამოიყურება ასე: ჟანა, შენ ჩემი გული ხარ, მიყვარ ხარ, მარტო შენ გეძღნება ქუჩის ბიჭების, მიყვარ ხარ. რეზოსგან წერილი. კი ბატონო, მიღებული თქვენი თხოვნა. გულბათ მოგესალმები დიდი სიყვარული და პატივისცემით. ბედნიერ და წარმატებულ დღეს გისურვებ, შემოკეთილო და პოზიტიურო წამყვანო. წერ ნინა კახეთიდან, გაუში ძალიან გთხოვ შენი შესრულებით მერე და ვისაც უყვარს ეს სიმღერა და შენი ეთერი ყოველას მიუძღვნათო. მადლობა წინასწარო, მადლობა შენ, ჩემო ნინა, ბედნიერ და წარმატებული დღე მინდა გისურვო და სიმღერა უცხლებად იქნება. ვლადიმერა კობიას, რომელიც ემიგრაციაში სულ უსმენს რადიო არ დაიდარდოს, მოვიკითხავთ ესპანეთში და ვეტყვით, რომ ძალიან გვენატრება მეუღლე მანანა და შვილები ქეთი და პატარა ლაშაო. მოკითხვა ყველა ემიგრანტ ჩვენგან დიდი სიყვარულით და რა თქმა უნდა რაიმე ემიგრანტებისთვისაც აუცილებლად უნდა გავაჟღეროთ. გამარჯობა გულბა, ჩავღენოში ალუბლები ბანაობენ, თუ შეიძლება რომ გაუშაო ორკინის ნაკეთობები გორში. აი ასეთი გვერდი დამგწერენ, მოგესალმებათ გულბათი და მივესალმები გორს. შავღენოში რომ ალუბლები ბანაობენ, ეს სიმღერა აუცილებლად თქვენთვის გაჟღერდება. გაუშვით რონდოს აჭარულიო, კახა ჭელიძე გწერს და ამ დროისთვის მეტი წერილი არ ფიქსირდება. მოკითხვა კახას, სიმღერა აუცილებლად იქნება. მოკლედ, სიმღერდება თქვენ რჩეული სიმღერები და აუცილებლად მორიგ საათში უკვე 11 საათიანი დილის ჰიტით შევხვდებით ერთმანეთს. არ დაიდარდოთ.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა ადაიდარდეს ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
2: 26-დან 31 აგვისტოს ჩამოვა. ზაფხულის ფინალური ამოყიდვა ტექნიკის შერჩეულ მოდელებზე H. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ EG-ზე.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: გაწუხებთ გულწმარვა. ობეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან რაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი, უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი: 593-11-94-64 www.kalmatron.gr. გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად? აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
7: MBC ბანკ წერტილი G.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
9: მისი მოსმენა მარტივია. უბრალოდ დილიდანვე უნდა მომართო. მხიარული დილა არდაიდარდოზე.
10: არდაიდარდოს ეთერში დილის ჰიტის დროა.
11: ხსნით ახალ მუსიკალურ საათს შეშმართათ ქართულ ტალღაზე. 11 საათი 5 წუთია მოსთაობაში საქართველოში და მოგესმენათ რიგით მესამე 11 საათიანი დილისიტი. გელა გნოლიძე, ღამის შოუს ბენდი, განსაკუთრებით იუბილარებისთვის დაბადების დღე.

0: გამოსევდიანია დღე. ამინდის ისერა, როგორც ერთ სიმღერაში არც წვიმს, არც თოვს, არც ქარია. ამბოლო დროს ყველაფერი ამერია, მაგრამ ყველაფერს და მიუხედავად ყოველი დღის მოსვლა, მაინც მიხარი. მაინც მიხარი.
1: შავღვინოში აგუბლები ბანაო, ეგტუჩები დასალევად მენანება, ილიკება ჩამოყრილი შენით მე, გზას მიბნევს და ეგ სიბრმავე მენატრება, გზას მიბნევს და ეგ სიბრმავე მენატრება.

0: ხრისრაფას დაეკიდა შემოდგომ. გარეცვიმა მისმის ქოლგა დაიხურა. ეგ ამბობი როგორც თვარის ნაფეხური მაჩუქა. მაჩუქა და ტარი ჩუმად გაიხურა.
1: ხრისრაფას დაეკიდა შემოდგომ. გარეცვიმა მისმის ქოლგა დაიხურა.

0: სასას მიგნოს ხე სიბრმავე მენად.
1: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო.

0: გაიგე რა, სად და როდისაა დაგეგმილი. გაიგე მარტივად. გაიგე უდარდელად. მოგისმინე და გააკეთე არჩევანი საწახვალ. აფიშა არ დაიდარდოს ეთერში. საკონცერტო აფიშა.
1: ვიდრე დილის გამხნევებელ სიმღერას მოვისმენთ ჩეშმარიტად ქართულ ტალღაზე, მანამდე მინდა წარმოგიდგინოთ კიდევ ერთხელ საკონცერტო აფიშა და ნახოთ რა ღონისძებებია მონიშნული უახლოესი დღების განმავლობაში. 8 სექტემბერს, მოკლედ სექტემბრის საწყის გელოდებათ სუხიშვილების არაჩვეულებრივი კონცერტი ქუთაისში, რეგიონის კულტურულ ცენტრში. ქართული ცეკვის მრავალფეროვან ისტორიას გააცოცხლებენ, სწორედაც რომ სუხიშვილები და ეს ყველაფერი, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ქუთაისის ლადო მესხიშვილის თეატრში იქნება წარმოდგენილი. დასაწყისი 19 საათი. კონცერტზე შესრულდება ანსამბლის რეპერტუარის გამორჩეული ცეკვები, როგორც კლასიკური, ისე ახალი პროგრამიდან. ღონისძება, მოკლედ აღნიშნეთ უკვე, მაგრამ მაინც განმეორდები.

0: ჩანიშნულია 19 საათზე. სუხიშვილები გახლავთ საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. კონცერტის ხანგრძლივობა 1 საათი და 20 წუთია. ანდრია ბალანჩივაძის 120 წლის იუბილესთან დაკავშირებით მოინიშნა შემოქმედებითი საღამო 2026 წლის 13 სექტემბერს, ანუ ამა წლის სულ რამდენიმე დღეში 34 საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალის შემოდგომის თბილისი გახსნა მიეძღვნა და მიეძღვნა ქართული მუსიკის კლასიკოსის ანდრია ბალანჩივაძის საიუბილეო თარიღს. თბილისის სიმფონიური ორკესტრი მაესტრო ვახტან კახიძის დირიჟორობით და დამწყები პიანისტი გიორგი სეფიაშვილის ასე ვთქვათ შესრულებით იქნება წარმოდგენილი. შეასრულებენ ბალანჩივაძის სიმფონიურ სურათს, ზღვა კონცერტს ფორტეპიანოსა და ორკესტრისთვის ნომერი 3 და სიმფონია ნომერი 1. დასაწყისი 19 საათი 30 წუთი და ბილეთის ფასი გახლავთ 30 ლარიდან. შემდეგ რა არის, ნახოთ. Sparks, მთაწმინდის პარკში წარმოგიდგენთ ქართული მუსიკის დღეებს. 18 სექტემბერი ნატო გელაშვილი და ჭოხოები, 19 სექტემბერი ჯგუფი მგზავრები. კარის გახსნა 21 საათი, კონცერტის დასაწყისი ღამის პირველის ნახევარი. ასაკობრივ შეზღუდა გაითვალისწინეთ, რომ გახლავთ 16 პლუსი, არასრულწლოვანები დაიშვებიან მხოლოდ მშობლის ან სრულწლოვანი პასუხისმგებელი პირის თანხლებით. აი ასეთი იყო, ასე ვთქვათ, მუსიკალური აფიშა ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე და მოდით განვაგრძოთ მუსიკალური ეთერი. ამჯერად ლაშა რამიშვილი მოვიფატიჟოთ სიმღერით სიცოცხლეზე მეტად მჭირდები და საათის 20 წუთზე შეხვდებით ასევე დათო გომართელს ქალაქური სიმღერის პარკებში. თბილისური პოპული ჩვენ საათის შუა გულს მოვიშენთ კვირის წინ და ახალ წელს და ამის პროგნოზით შეხვდებით ერთმანეთს. არ დაიდარდოთ.
1: არ დაიდარდოს დილა, იწყება დილის გამამხნევებელი სიმღერით.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: შეიძინეთ ბოშის სარეცხის მანქანა ელიტში 50%-ამდე ფასდაკლებით.
1: გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: ვანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
2: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: როგორია? ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგონებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირი სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტი სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: დილამშვიდობის 11 საათი 38 წუთი არ დაიდარდო ეთერში ახალ ჰიტს მოისმენთ და ახალ ჰიტის პარგლებში ქეთიხუცშვილის სიმღერით ამღერდება ოლიკო ჩორდელი სიმღერა თბილისზე რომელიც 3 წუთისა და 55 წამის განმავლობაში თქვენ ყურთას ვენას დაატკბავს. ჩვენ კი სიმღერის დასრულებისთანავე კიდევ ერთხელ შევხვდებით ერთმანეთს და ამ საათში კიდევ ერთხელ წარმოგიდგენთ ცნობას მოსაუბრ ამითან დაკავშირებით, რასაც ჩვენი სინოპტიკოსები გვიზიარებენ დღევანდელი დღისთვის. That's

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma, იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.

0: წარმოგიდგენთ ამის პროგნოზს არ დაიდარდოს ეთერში და მოდით კიდევ ერთხელ გავეცნოთ ინფორმაციას, რასაც სინოპტიკოსები გვაწვდიან დღევანდელ ამიტან დაკავშირებით. 31 აგვისტო ორშაბათი დღე დასავლეთ საქართველოში ცალკეულ რაიონებში იწვიმებს. რაც შეეხება ტემპერატურას, შემდეგნაირად გადანაწილდა. სოხუმი, ქუთაისი +27, მესტია +15, ზუგდიდში +28 იქნება, ოზურგეთში +22, ფოთში +25, ბათუმსა და ქობულეთში ჰაერი +24 გრადუსამდე გათვება. აღმოსავლეთ საქართველოში ცალკეულ რაიონებში წვიმა ან ავარაუდები. ახალციხეში, გორში, ხაშურში +21 იქნება, ბორჯომსა და ცხინვალში +20, თელავში +22, რუსთავში +23 გრადუსი თბოსალოდებიან. რაც შეეხება დედაქალაქ თბილისს, ნაწილობრივ წვიმიანი დღე ივარაუდეს +22 გრადუსი სითბოს ფონზე. ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 20 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით. ქუთაისში +26 გრადუსია, რაც შეეხება ქალაქ ბათუმს, ბათუმში +23 ფიქსირდება. ცირეს არეკლამო გოლს მოვისმენ და რეკლამის შემდგომ თქვენ მუსიკალურ სრულებს ავასრულებ. გელოდებით და რა თქმა უნდა, აქტიურად Viber და WhatsApp SMS ნომერზე 5969617000-ზე და ასევე შეგიძლიათ გამოაგზავნოთ ტექსტური შეტყობინებები ჩვენ Facebook კანალზე. არ დაიდარდოთ.
1: რეკლამა არ დაიდარდოს ეთერში.
2: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100000 ლარამდე დაფინანსებით. 20000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
3: 4-5-12 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. E-shopping-ე შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეფტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
4: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73-73. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
5: Solo concertia. Ara. Нико ახალ ზურგჩანთას რიტმს აყოლებს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
4: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
6: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავი.

0: სინდრომი. ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
1: მაღაზია სამიშვიდიანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს. ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-64-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strapi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-0000. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
5: რადიო არდაიდარდო. ყველგან, სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე 596-967-30. ეს არდაიდარდოა.
6: საქართველოსი 11:48 წუთია, სწორედ ამ დროისთვის, როგორც შეგპირდით, აუცილებლად უნდა ასრულოს თქვენი მუსიკალური სურვილები და გადავალოთ თვალწერილებს, გზავნილებს, რომლებიც ჩვენამდეა მოგზანებული თქვენის მხრიდან. მაშასე დავიწყოთ. კაიკად სალამი, როგორ ხარ მეგობარო? თუ შეგიძლია გავში ციკლაურის იყიდება საქართველო. გაიხარე, მადლობა წარმატებებიო. შაკო ჩიტორელიძე, წერილის ავტორი, ოქროკაცი, ნამდვილად ჩვენი მეგობარი და კეთილი ადამიანი, რომელსაც მოვიკითხავ. შაკოს კი რა თქმა უნდა აუცილებლად მუსიკალურ სურვილს და თემურ ციკლაური აუცილებლად ამღერდება სიმღერით იყიდება საქართველო. გუბათ მოგესალმები, პატივცემულო, ძალიან გთხოვ გავში ჯგუფ ბანის შესრულებით ელანძე, გურულები ზაო. კი ბატონო, ლადოსგან წერილი, შემდეგი გზამრული გამოიყურება ასე: დილამშვიდობისა გულბათ, ადრე გადიოდა თქვენთან სიმღერა, სახელი აღარ მახსოვს, ვინ მღეროდა. ასეთი სიტყვები იყო: მიყვარხარ ძლიერ ძლიერ, რაც გადის დრო და ხანი, გალაქტიონის ლექსია. მინდა მიუძღვნა ერთ ლამას, ძალიან ლამას ქალბატონს, რომელიც ცხოვრობს ურეკში და რომელიც რომ გამოდის სახლიდან, მზის სადარ სინათლეს აფრქვევს. ზღვისპირეთის ნამდვილი დედოფალია ქალბატონი ია. კონსტანტინე აბულაძე გახლავთ წერილის ავტორი, თუმცა მოდი ერთი ფაქტიც აღვნიშნოთ, რომ მიყვარხარ ძლიერ ძლიერ არ არის გალაქტიონის ლექსი, ეს შანდორ პეტევის ლექსი გახლავთ. რატომ არის ასე გავრცელებული, არ ვიცი, თუმცა თარგმანი აღარ მახსოვს, გრიგოლ აბაშიძეს ეკუთვნის თუ ახტანგ ჭელიძეს. Ну, როგორც არის თარგმანი, ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი ყველაზე საუკეთესო ვერსია, რა ვერსიები შეიძლებოდა დადებულიყო აი ამ ლექსის თარგმნის შემდგომ. ხო, რა შეიძლება სიმღერას ახლავე მოძებნი, მიყვარხარ ძლიერ ძლიერ. ამ დასახელებით თუ გოგო სიმღერა აუცილებლად გაჟღერდება. აბა ვნახოთ. მიყვარხარ ძლიერ ძლიერ. ლუკა ციკლაური, კი ბატონო, რატომაც არა გავაჟღეროთ ეს სიმღერაც სიამოვნებით. გულბათ, გამარჯობა, ბედნიერ დღეს გისურვებ პოზიტიური და მხიარულად სამყანო. გავში გიოხუთშვილი შესრულებით ზღვა ღელავს. მადლობა წინასწარო, არც არაფრის, მაკასგან არის წერილი, მოკითხვა ჩვენგან და მადლობა რომ გვისმენს მაკა. კარგით, მოდით მოვისმინოთ თქვენ რჩეული სიმღერები და უკვე მორიგ საათში ფინალურ 12 საათიან დილისიც მოვისმენთ საათის აწეს. ეთერში გულბათი, არ დაიდარდოთ.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: ზაფხულია, ცხელა, ცხელა. კომპანია ILAC თავაზობთ კომერციული მაცივარ მანქანების შეკეთება გამართვას. კომერციულ მანქანებში სამაცივრე სისტემის მონტაჟს. კომპანია ILAC 595-88-76. დაგვირეკეთ სანამ ცხელა. 595-88-76.
2: 26-დან 31 აგვისტოს ჩამოდა. ზაფხულის ფინალური ამოყიდვა ტექნიკის შერჩეულ მოდელებზე H. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ EG-ზე.
3: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
4: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებივრებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისე ამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხის სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისგან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
8: სურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.80400 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
9: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროსესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
10: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
11: მისი მოსმენა მარტივია. უბრალოდ დილიდანვე უნდა მომართო. მხიარული დილა არ დაიდარდოზე.
12: არ დაიდარდოს ეთერში. დილის ჰიტის დროა.
13: საქართველოში 12:06 მოგესალმებით. ახსნით ახალ მუსიკალურ საათს და ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე შეგახსენებთ, რომ ამ საათის ბოლოს გავათამაშებთ ორ ბილეთს კინოთეატრ კავიასგან დაწესებულს, რასაც ჩვენი არ დაიდარდოს ტალღის მსმენელებისთვის აწესებენ. არც მეტი და არც ნაკლები, ეს ოდნა მოგვიანებით რამდენიმე წუთში, თუმცა მანამდე უკვე როგორც დაგპირდით 12 საათიანი დილის სიტით უნდა გავხსნათ მუსიკალური ეთერი. ამჯერად თქვათვის გიოხუთშვილი ამღერდება სიმღერით ზღვა ღელავს, არ დაიდარდოთ.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.
2: არ დაიდარდოს დილა, იწყება დილის გამამხნევებელი სიმღერით.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: სახლში შენებ? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
2: 4-5-12 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. E-shopping-ის შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეპტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
0: მზე არის სვენებს. ზაფხულის დღეებში მავნეს ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი, გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
3: რიგში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
4: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
5: ახალი ბიზნესსაცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე

0: თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი: 558-500-500. მოასარი სანამდროა. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავთ და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
0: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო.

0: კვირის სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტი სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
1: დღემშვიდობის მეგობრებო, 12 საათსა და 32 წუთზე არ დაიდარდოს ეთერში ახალ ჰიტს მოვისმენ და შემდგომ უკვე ახალი ჰიტისა უნდა წარმოგიდგინოთ ცნობა მოსალოდნელ ამითან დაკავშირებით. ჩვენი სინოპტიკოსების ნავარაუდები დღევანდელი დღისთვის. საათის ბოლოს კი ვათამაშებთ ორ ბილეთს კინოთეატრ კავეასგან დაწესებულს და კიდევ უფრო ბოლოსკენ თქვენ მუსიკალურ სურვილებსაც ავასრულებ ეთერში ლევან გულბათაშვილი და ახლა ახალი ჰიტის დროა ჩვენ ტალღაზე. დატო გოდერძიშვილი, მარიტა ხვედელიძე, მოფერების გარეშე. არ დაიდარდოთ.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma, იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.

საქართველოში 12:37 წუთია და ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე ვეცნობით ამინდის პროგნოზს. მაშასე დღეს დასავლეთ საქართველოში ცალკეულ რაიონებში იცვევს. რაც შეეხება ტემპერატურას ქალაქებში, სოხუმში ქუთაისში +27 დაფიქსირდება, მესტეში +15, ზუგდიდში +28, ოზურგეთში +22, ფოთში +25, ბათუმსა და ქობულეთში +24 ან ავარაუდები. აღმოსავლეთ საქართველოში ცალკეულ რაიონებში წვიმა ივარაუდეს. ახალციხეში, ხაშურსა და გორში +21 იქნება, ბორჯომსა და ცხინვალში +20, თელავში +22, რუსთავში +23 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. რაც შეეხება დედაქალაქ თბილისს, ნაწილობრივ წვიმიანი დღე ივარაუდეს სინოპტიკოსებმა, +22 გრადუსი სითბოს ფონზე. ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 21 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით. ქუთაისში +26-ია, რაც შეეხება ქალაქ ბათუმს +23-ია. გრძელდება მუსიკალური ეთერი, ნათია დუმბაძე გვერდება სიმღერით ჩემი გულით, მცირე სარეკლამო გოლი და აუცილებლად უნდა შევხვდეთ ერთმანეთ, სადაც ვიქტორნა დილისიტის ფარგლებში გავათამაშებთ ორ ბილეთს კინოთეატრ კავიასგან დაწესებულს და საათის მეწურს თქვენ მუსიკალურ სურვილებს გულბათი ასრულებს. არ დაიდარდოთ დღემშვიდობისა.

0: შეიძინეთ ბოშის სარეცხის მანქანა ელიტში 50%-ამდე ფასდაკლებით.
1: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი

0: ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4% და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეცვიეს კაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
1: სკოლა, რომელსაც ეძებდით. გია მურღულიას უნივერსალური სკოლა გმუსი. მენეჯერთა, პედაგოგთა და თანამშრომელთა გუნდი, რომელიც ყველაზე მაღალ აკადემიურ, ორგანიზაციულ და აღიარებულ წარმატებაზე ორიენტირებულ მოთხოვნებს აკმაყოფილებს. მოსწავლეთა მიღება დაწყებულია. დაგვიკავშირდით 595-94-82. გმუსი, ლისის მიმდებარედ. გია მურღულიას უნივერსალური სკოლა. აქ ცოდნა სამყაროს გიხსნის.
2: პარალელური სასხლის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სასხლს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC ბანკ წერტილი G.
3: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63-33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15-წლიანი ისტორია.
6: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე Spider-Man-ის ვარ.
7: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხვდება.
8: გაგიჟდი, ფრენკ? ფურკონით დამეჯახე.
9: დიყო პატერივი.
7: წარმატებები.
9: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
10: მას ვერც კი ვხედავთ.
7: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში Spider-Man. ახალი. 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
11: პირდაპირ ეთერში დილის სიტი, დილის ვარჯიშივით სასარგებლოა. თანაც მხოლოდ არდაიდარდოს ეთერში. თონოს მომგებიანი, მოისმინე დარეგე ნომერზე 2-17-47-47. გამოიცანი და მოიგე მუსიკალურ ვიქტორინაში დილის ჰიტი.
12: მუსიკალური ვიქტორინა დილის ჰიტი ათამაშებს ორ ბილეთს კავიასგან დაწესებულს და მსმენელს მოვიხმობ ეთერში. გამარჯობა.
13: გამარჯობა.
12: მოგესალმებით, როგორ ძარდებით?
13: ხოთ, როგორ ხართ?
12: კარგად, მადლობა. სახელი გითხარით თქვენ?
13: მარინა.
12: მარინა?
13: იახ.
12: მარინა, საიდან გიკავშირდებით?
13: ფილიპიდან.
12: ძალიან კარგი. მზადოთ რომ ვითამაშოთ ვიქტორინა დილის ჰიტი.
13: ვითამაშოთ და შემდეგ ეთერს გარეთ შეიძლება რომ გაგესაუბროთ?
12: კი, აუცილებლად.
13: იმას ვერ გამოვიცნო მაინც ტელეფონის ნომერს დაგიტოვოთ და აუცილებლად გამირეთ. რაღაც სიმღერა მინდა რომ.
12: ანუ ვიქტორინა დილის ჰიტის ფარგლებში თუ ვერ შევძლებთ, ანუ დაკონტაქტებას მაშინ უნდა დავამშვიდობოთ რომ სხვა მსმენელს მიეცეთ საშუალება წაიღოს ეს პრიზი.
13: აი რა, თქვენთან სიმღერა მინდა რომ მოგცეთ და ტელეფონის ნომერი დაგიტოვოთ, ამიტომ მინდა ეთერს გარეთ შეიძლება.
12: ანუ სხვა დროს დაგვიკავშირდით, იმიტომ რომ ახლა გათამაშების დროა. ფიზიკურად აი ვერანაირად ვერ მოახერხებ ახლა თქვენთან საუბარს.
13: პარკი, მაგრამ ტელეფონის ნომერს შეგაიტო. კაი, მითხარ რომ მე 10-იანი დილის ჰიტი უნდა აიღო.
12: თქვენა მითხრათ რომელი სიმღერა გაჟღერდა 10-იანი დილის ჰიტის ფარგლებში.
13: აი, არის 10-იანი, 11-იანი და 12-იანი.
12: სამწუხაროდ 10-იანი დილის ჰიტი უნდა დაგესახელებინათ. აპატიეთ, მაშინ დაგემშვიდობ.

0: ხოთა სხვა სხვანაც მოცეთ შანსი რომ გამოვიდეს ეთერში.
1: რა ვერ დაგიკავშირე, რა ხალხია
0: ვიცი. მესმის, მაგრამ ახლა დრო მიდის და ეთერი, ანუ თავისას ითხოვს, უნდა დავამშვიდოთ ერთმანეთს.
2: მაპატეთ, მომიტევეთ 2017 57 57. ჩვენი ტელეფონის ნომერი გახლავთ, სადაც შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ, გამოხვიდეთ ჩვენთან პირდაპირ ეთერში და შესაბამისად წაიღოთ ეს არაჩვეულებრივი პრიზი, რასაც კინოთეატრი კავია აწესებს ჩვენი მსვენელისთვის. მას ასე აბავნახოთ, ვინ შემოგვერთება და ვინ იქნება შემდეგი ჩვენი მსვენელი. ალო, გამარჯობა. არის ზარი? ალო, გამარჯობა. გამარჯობა.
0: სამწუხაროდ არის მის ხმა. კარგით.
2: გაითიშა. რა ვქნათ, დრო აღარ არის მეტი, სამწუხაროდ უნდა დავამშვიდოთ ვიქტორნა დილისიც. ხვალამდე ჩვენ კი მოდით მივხედოთ თქვენ მუსიკალურ სურვილებს, არ დაითერთით.
3: რადიო არ დაიდარდო. ყველგან სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე 5969 967 30. ეს არ დაიდარდოა.
2: ამოვიკითხოთ წერილები, გზავნილები და თქვენი სასურველი სიმღერების გავაჟღეროთ არ დაიდარდოს ეთერში. გულბად გამარჯობა, ძალიან თოლგავში იაგოდერძიშვილის ახალი სიმღერა, არ ვიცი რა ქვია, თუმცა ძალიან მომწონს და მინდა რომ მოვისმინო ეს სიმღერა. გახლავთ, ახლავდეთ ეს სახელს, აუძებნო ჯერ. იაგოდერძიშვილი, შენ ხარ ჩემი სიყვარული, კი ბატონო, გავაჟღეროთ. ხოდ გავშეთ, ჩემი ყარდა ერთი გოგო პაცაცინა, მიუძღოთ მეკო ნადირაძესო. კი ბატონო, შავა როსტიაშვილს ეძღვნება გიორგი სუხდაშვილის შესრულებით საქართველოს ცისათვის, დიდ ქართოს და პატრიოტ კაცო. კარგით, კი ბატონო, მიღებულია თქვენი თხოვნა. გამარჯობა, გულბად ღემშვიდობის. მინდა მოვისმინო გიგა მიქაბერძის ისტორიას მე ამბობს ქარი მარიარის წერილის ავტორი. და ამ დროისთვის მეტი წერილი არ ფიქსირდება. რამდენარი აქედან უცხო მუსიკის დროა ჩვენ ტალღაზე, ჩვენ კი უკვე შუა დღის ეთერში ხვდებით ერთმანეთს. არ დაიდარდოთ.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიჯერდეს ეთერში. Malibu's droit უკვე შუადღეა. შეგახსენებთ, მზე არის სვენებს, UV ინდექსი მომატებულია. არ დაგავიწყდეს კანის დაცვა მზის ультраიისფერი გამოსხივებისაგან Malibu's პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. Malibu, ბრიტანული ხარისხი.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
0: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად. ზღვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598-11-48.
1: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნესსაც უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
0: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხი.

0: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
1: მზე არის სვენებს. ავერსი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მავნეს ხევების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჩანსაღიერს.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
1: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელ გადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
2: შპს გეოკოლორი, პირველი ქართული საღებავების წარმოება საქართველოში. ხარისხი აღემატება ფასს. 1000 ფერი, ნებისმიერი ტიპის საღებავი გარე და შიდა სამუშაოებისთვის. ჩვენ ვიზრუნებთ ქვენ საზრუნავზე. დემეტრე თავდადებულის ქუჩა 35, გეოკოლორ ჯი, 577-71-76-72.
3: გაქვს ოქროს სალომბარდესესხი და ფიქრობ, რომ ზედმეტი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსთან დარეკე. 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
4: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. გამოგონებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: 4-5 და 12-13 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. e-shopping-ის შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეპტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე mobile bank-ში.
6: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
7: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
8: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
10: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
11: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არტაი დარდო.

0: კვირის ჰიტის სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ვიდარდო.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.

0: და უსმენთ რადიო არ დაიდარდოს 13:37-ზე გულბათი აგზავნებს თქვენთან ურთიერთობას საათის შუა გულს მომისმინეთ. ახალი ჰიტი ზურა ხაჩიძე ამღერდა სიმღერით მინდა სიყვარული და ჩვენ რა გვინდა ახლა? გვინდა ის რომ კიდევ ერთხელ გავიგოთ როგორი ამინდელოდება სულეთ საქართველოს დღევანდელი დღისთვის და რას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები 31 აგვისტოსთვის იგივე ზაფხულის ბოლო დღისთვის. დაგველოდეთ დავბრუნდები.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
0: 13:38 უდარდელ ტალღაზე წარმოგიდგენთ ცნობას მოსალუდნელ ამიტან დაკავშირებით. დღეს კალენდარზე 31 აგვისტოა, ორშაბათი და სწორედ ორშაბათი დღისთვის ივარაუდებს მეტეოროლოგებმა შემდეგი. დასავლეთ საქართველოს ცალკეულ რაიონებში იცვლებს ტემპერატურა კი ასე გადანაწილდა. სოხუმი ქუთაისში +27, მესტია +15, ზუგდიდში +28 დაფიქსირდება, ოზურგეთში +22, ფოთში +25, ბათუმსა და ქობულეთში კი +24 გრადუსით ფოცელოდებიან. აღმოსავლეთ საქართველოში ცალკეულ რაიონებში ასევე წვიმაა ნავარაუდევი. ახალციხეში, გორში, ხაშურში +21 დაფიქსირდება, ბორჯომსა და ცხინვალში +20, თელავში +22, რუსთავში +23 ნავარაუდევი. დედაქალაქ თბილისში ნაწილობრივ წვიმიანი დღე ივარაუდეს მეტეოროლოგებმა +22 გრადუსი სითბოს ფონზე. ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 22 გრადუსი ფიქსირდება, ანუ უკვე მიაღწია ნავარაუდევს ტემპერატურამ. რაც შეეხება ქალაქ ქუთაის, ქუთაში +27 და ბათუმში +24. უნდა განვაგრძოთ მუსიკალური ეთერი ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე. სოსოთოლო რაია გვერდება, სიმღერით აღარ გიცდი, ჩვენ კი ყოველთვის დაგიცდით, დაგელოდებით. თავარია თქვენი სურვილი, რომ მომართოთ არ დაიდარდო და დღე გავატაროთ ერთად უდარდელად და ბედნიერად. მორიგ საათში აუცილებლად ხონებში ხვდებით ერთმანეთს ორიდან სამამდე, თქვენ მუსიკალურ სურვილებს ავასრულებთ.

0: ვიკავშირდი ფიფკი 39-39.
1: სკოლა, რომელსაც ეძებდით. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა გმუსი. გმუსი. მოსავლის ყოველმხრივი განვითარება. სწავლებისა და აღზრდის ჰარმონიული თანაფარდობა. საუნივერსიტეტო მრჩეველი. მომზადება საერთაშორისო გამოცდებისთვის. მოსავლეთა მიღება დაწყებულია. დაგვიკავშირდით. 595-94-82. გმუსი. ლისის მიმდებარედ. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა. აქ ცოდნა სამყაროს გიხსნის.
2: გაწუხებთ გულწმარვა. ომეპრაზოლი გობენსი ჰორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულწმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსი ჰორმონისგან იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსი ჰორმონისგან ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ჰორმონი უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
3: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც საკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: ქსურს შენი სახმიანობის განვითარება. აიღე 200 000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30 000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-80-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-90-90. კრწანისის ქუჩა 12.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-88-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

ამენაზად მონანავე საცხუზე წובה თუ არის შუქი უხმოდ მიდის ზართან ფიქრი ჩემი მონატრებას ელოდება და ჩურჩულით მე ვსაუბრო ქართა ცხოვრება მათ სიზმარებით ჩამიქრონა

ახსენდება დედის დიდი სიხარული. სკოლაში რომ მაცილებდა ლაღა ერთი ბეწო სასაცილო მივდიოდი. ძლივს მე მქონდა წიგნით სავსე ჩანთა.

0: დედა ჩემის სასაფლაოს გარდა.
1: რეკლამა.
2: შეიძინეთ ბოშის სარეცხის მანქანა ელიტში 50%-ამდე ფასდაკლებით.
3: ზაფხულია, ცხელა, ცხელა. კომპანია ILAC თავაზობთ კომერციული მაცივარ მანქანების შეკეთება გამართვას. კომერციულ მანქანებში სამაცივრე სისტემის მონტაჟს. კომპანია ILAC 595-88-76. დაგვირეკეთ სანამ ცხელა. 595-88-76.
4: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
5: 4-5-12 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. E-shopping-ის შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეფტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшбэკი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
6: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
10: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.
11: ყოველ დღე 2-დან 3 საათამდე დარეკეთ ნომერზე 2-37-57-57 და თქვენი თხოვნები ასრულდება რადიო არ დაიდარდოს ეთერში. აგრეთვე მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან დაგვიკავშირდით Viber-ით 5-6-96-7000. თხოვნები რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

0: შუადღე მშვიდობის მეგობრებო, საქართველოში 14:07 წუთია, თხოვნები გახსნათ გამომიცხადებია და ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე მზადდა რავასულო თქვენი მუსიკალური სურვილები საათის ბოლომდე. მაშასე რიგით პირველი მსმენელი ხაზზე ყავს, რომელსაც მივეს ამოდი. გამარჯობა.
1: მოგესალმებით, უგლებ რამონის ბაზონ.
0: როგორ ბრძანდებით?
1: მადლობს, როგორ ბრძანდებით?
0: კარგად, კარგად, მადლობა, გაიხარეთ. რა მოვისმინოთ რა გესიამოვნებათ?
1: აი შემოდგომა მოვიდა და კარზე მოძგა შემოდგომა.
0: პრინციპში ზაფხულის ბოლო დღე მაინც უნდა რაღაცნაირად შევირგოთ, ესე რომ ვთქვა.
1: მოსულია ბატონოზე. უკვე всё. კარზე აღარ გაუვა მაგას. ბატონენ უგზარმულა ვლადიმირის ქიშვის მოძღვრი.
0: კი ბატონო, თამრიკო მეჭიაური, მოკრი რუხაძე, შემოდგომა თქვენი ეთხოვნით და დაგემშვიდობთ.
1: კარგად ძანდებით.
0: აბა ბედნიერად გავაცილეთ ხაზიდან პატივცემული მსმენელი. მისი ეთხოვნით სიმღერა ეთერში და ჩვენ დაუბრუნდებით, რათა განვაგზოთ თხოვნები.

0: 2-37-47-47.
1: დარეკეთ 2-37-47-47. ითხოვეთ და აგისრულდებათ.

0: შუადღე მშვიდობის საქართველოში 14 საათი 13 წუთია. სწორედ ამ დროისთვის გრძელდება მუსიკალური თხოვნები არ დაედაბდოს ეთერში და მორიგი მსმენელი უნდა მოვიპატიჟო ჩვენთან, რომელიც გვიკავშირდება 2017-47-47-ზე. გამარჯობა.
1: ალო.
0: მოგესალმებით.
1: გამარჯობათ.
0: როგორ ბრძანდებით?
1: ძალიან მინდა მოსმენა აი ახალი პოპული რომანის.
0: დიახ.
1: ვერ გეტყვით ვისი შესრულებაა, მაგრამ აი ქართული ახალი პოპული არის.
0: თბილისური პოპული, ეს არის დათო გამართლის შესრულებით.
1: აჰა, ძალიან დიდი მადლობა. გაიხარეთ შეგენასწველეს.
0: გაიხარეთ აბა.
1: მადლობა.
0: ბედნიერებ.
1: უღრმესი მადლობა ბატონო.
0: კარგად, კარგად გემშვიდობით.
1: საუკეთესო
0: შესრულებით, დროებით. მაშ ასე ამოვიკითხოთ რამდენიმე წერილი და შესაბამისად მოვისმინოთ ორი სიმღერა. მაშ ასე დავიწყოთ. მოგესალმებით ყველას, გთხოვთ გავსვათ ლანდერ დევიდის ახალი სიმღერა. მოვეფეროთ ერთმანეთს მადლობა წინასწარო ეკატერინე კალანდაძე წოს აი ამ ყოველივეს. გულბა ჩვადღემ შვიდობის გთხოვ გავში ნატო გელაშვილის და ლუკა და გიორგი ჭოხანელიძეების შესრულებით ჩამჭიდე ხელი თუ შეძლებ მალე გავში სანამ რადიოს უსმენ გთხოვ ძალიანო მერიკო აწევლის ავტორი მოვიკითხოთ მერიკო და კი ანუ წესით მალე იქნება ნუ მომდევნო ჩარტვაში მაინც მოვეფეროთ ერთმანეთს ლანდერ დევიძე მანამდე კი თბილისური პოპური დათო გომართლის შესრულებით არ დაიდერთოთ

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: რეკლამა არ დაიდგა ეთერში. ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაესანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
0: მზე არისვენებს. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მავნე სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნის

0: ხარჯებისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის. პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60. ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
1: დროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. მოგდებსაც გაიცემთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
4: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს. ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი. ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი 597-64-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
5: თვითმფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვითმფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
7: ყოველ დღე 2-დან 3 საათამდე დარეკეთ ნომერზე 2-27-57-57 და თქვენი თხოვნები ასრულდება რადიო არდაიდარდოს ეთერში. აგრეთვე მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან დაგვიკავშირდით Viber-ით 596-96-7000. თხოვნები რადიო არდაიდარდოს ეთერში.

0: შუადღე მშვიდობის 14:25 წუთია. სწორედ ამ დროისთვის მორიგი მსმენელი გვიცდის ხაზზე და მოვიპატეჟე ფეთერში. გამარჯობა.
1: მოგესალმებით, ლევ.
0: მოგესალმებით. როგორ ძანდებით, ქალბატონ დინარა?
1: კარგად ვარ. თქვენ როგორ ძანდებით?
0: მეც კარგად ვარ, მადლობა მოკითხვისთვის. გაიხარით. მოკლედ ვაცილებ ზაფხულს და რა სიმღერა გესიამოვნებათ?
1: მე მინდა მარიამ აბულაძის ძალიან ლამაზი სიმღერა.
0: ზუსტად ვიცოდი ამ სიმღერას მომთხოვდით. და მეუძღვენით.
1: რა თქმა უნდა, პირველ რიგში მოგიწმით თქვენ დიდი სიყვარული და პატივისცემით.
0: მადლობა დიდი.
1: ასევე დიდი სიყვარული და პატივისცემით მიუძღვის შემსრულებელს, მარიამს, ჩემს ახლობლებს, ჩვენს ძირფას უსაყვარლეს ემიგრანტებს და არ დაიდარდოს ყველა მსმენელს. ყველას გისურვებთ ლახ ბედნიერ ცხოვრებას, ასწლამდე და მეტხანს.
0: გაიხარეთ, გაიხარეთ, სიკეთეს გისურვებთ და დაგემშვიდობებით.
1: ბედნიერად.
0: აბა დროებით, დროებით, გავაცილეთ ხაზიდან უსაყვარლეს ქალბატონი. მისი თხოვნით, მარიამ აბულაძე ამღერდება ძალიან ლამაზი სიმღერით, თავისივე საავტორო სიმღერით, აქვე უნდა აღნიშნო ოქროსფერი ფერები და ნატო გელაშვილი და ჭოხოები შემოგვერდებიან სიმღერით ჩამჭიდე ხელი, რომელიც გთხოვეს. აუცილებლად ამ ორი სიმღერის შემდგომ ვბრუნდები ეთერში, რათა განვაგზოთ თხოვნები და განვაგზოთ თქვენი მუსიკალური სრულების ასრულება. არ დაიდართოთ.

0: 2-37-47-47.
1: დარეგეთ 2-37-47-47. ითხოვეთ და აგისრულდებათ.

0: 14 საათი 37 წუთია საქართველოში. გრძელდება თხოვნები და გრძელდება სატელეფონო ზარების მიღება. 2017-47-47 თქვენ განკარგულებაში. გამარჯობა.
1: აი, გამარჯობა, შენ როგორ ახარ?
0: მადლობა, კარგად. თქვენ როგორ ბრძანდებით?
1: აი, ძალიან ნელა.
0: კარგად უნდა იყოთ, გაგიხარდება თქვენი კარგად ყოფნა.
1: კარგად
0: იყავით, მაო, კარგად. იცოდეთ, კარგი ხარ. რა გესი ამონებათ რას მოსმინოთ?
1: ახლა მინდანე ნია კოდიაზიშვილი ახალი სიმღერა. ახლა დააპრემიერა თაკო. როგორია მაგის სახსავლი და მავიწყდა?
0: შენ ხარ ჩემი სიყვარული, თუ სწორად მახსოვს.
1: შენ ხარ ჩემი სიყვარული. ხო, ეს.
0: ჩემი სიყვარული ხარ, კი, კი, ასე.
1: ხო. მინდა მიუნახათ ნატორვაში დიდი სიყვარული საყვარელი დაიკოს. მიუწვნა მინდა ხოსპაია ეთერი. ქიზუნიაში და ჩემი ზუმერუა. ჩემ სანთარაიებ. ყველა სანთარაიებ მოვიკიყავ ემიგრატებს და ოჯახებსაც მიე. კარგად იყავი და ბედნიერად ვსაუბრობა შენ.
0: მადლობა, მადლობა და დაგემშვიდობებით საუკეთესო სურვილები.
1: კარგად, კარგად, მამა, კარგად.
0: კარგად, კარგად დროებით. ამოვიკითხოთ წერილები. გულბად გამარჯობა დაგემშვიდობის პირველად წერტ არასდროს მომწერია მესიჯი. ძალიან მინდა მოვისმინო მერაფსაფაშვილის შესრულებით თეთრი რაში პატივისცემით. მამუკა

კი ბატონო, მამ გაკეთილიყო თქვენი SMS-ი ჩვენთან ღია ეთერში, რა თქმა უნდა, მუსიკალური სრული აუცილებლა დასრულდება და შემდეგი გზამლის გამოიყურება ასე. დღოდ გავუშვათ ჯაბა ქარსელაძის შესვლებით, მოგონებებს უმღეროთო ეკა ნაჭყებიას ეძღნება გიოზგანო. კი ბატონო, მიღებულია თქვენი თხოვნა. შემდეგი წერილი ჭიღლაძე ქეთევანს ეძღნება რამე სიყვარულზე სიმღერაო. კონსტანტინი არის წერილის ავტორი. გვანცა ღონღაძეს ულოცავთ დაბადების დღეს, დიდი სიყვარულით, ბედნიერებას, ჯანმრთელობას, სიკეთეს და სიხარულს უსურვებთო. თავის ხმარშვილთან ერთად გავშვით დაბადების დღის სიმღერა და მეუძღვნათ გვანცასო. დიდი სიყვარულით, მეგობრებიო. მიულოცოთ კვანცას და დღევანდელი დღის იუბილარებს, ზაფხულის ბოლო დღეს დაბადებულ ადამიანებს, თავიანთი იუბილე, უსროთ ჯანმრთელობა, კეთილი სრულებს ასრულებად, იტყან სიცოცხლე თავიანთ საყვარელ ადამიანებთან ერთად. მოკლედ ორი სიმღერა გველოდება წინ, იაგოდერძიშვილი შენ ხარ ჩემი სიყვარული, შემდეგ მცირე სარეკლამო გოლი და მერაფ საფაშვილი ამღერდება სიმღერით ეთრი რაში. ჩვენ კი რა თქმა უნდა ვაგზელებთ ხონებს საათის ბოლომდე.

0: რეკლამა.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
0: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2

0: განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავთ და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორეკიბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
3: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდათ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის. წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არტაი დარდო.

0: 2-37-47-47.
1: დარეკეთ 2-37-47-47. ითხოვეთ და აგისრულდებათ.

0: საქართველოში 19:42 წუთია და თხოვნებისთვის უკვე ბოლო ჩარტვით დაგიბრუნდით. ყველაზე ნავასულო თქვენი მუსიკალური სურვილი. ნახოთ 2017-57-57-ზე ვინ შემოგვერდება და ვინ იქნება შუადღის თხოვნების რიგით ბოლო სტუმარი. გამარჯობა.
1: შუადღე მშვიდობის ლევანიკო.
2: მოგესალმები ნანიკო, მოგესალმები, როგორ ხარ?
1: კარგად, შე როგორ ხარ?
2: მადლობა, მადლობა, კარგად. აი ესე ვაცილებ თქვენთან ერთად ზაფხულს და ხვალიდან უკვე ვეგებებით ოქროსფერ შემოდგომას.
1: ნამდვილად, კარგი შემოდგომა გვექნება ლევანიკო.
2: მიხარია, მიხარია, აი ამ ასეთი პოზიტიური სურვილები და განწყობით რომ ვეგებებით ახალ სეზონს.
1: ნამდვილად რა კარგი იყო 1 სექტემბრის სკოლაში რომ მივდიოდით და აი ასე მახსოვს აი ველი სექტემბერი.
2: პრინციპში ახლა 1 სექტემბერი აღარ 1 სექტემბროს. სასკოლო მიმართულებით ვიძახი, მაგრამ შემოდგომას მაინც თავისი შარმი აქვს. ყოველ შემთხვევაში ფსიქოლოგიურად მაინც გძლობთ ხოლმე 1 სექტემბრის შემობრძანებას და უკვე შემოდგომის განწყობაზე გადავდივართ.
1: ნამდვილად, აი ასეთი სექტემბერი დაიწყება ხვალიდან უკვე და
2: აბა რა სიმღერას ინებებთ?
1: სიმღერა, რომელიც სიმღერა მინდა და მოდი მოვისმინოთ. შენი სიმღერები, შენი სიმღერა ვიცი რომ იქნებოდა, იმიტომ რომ
2: აი შენ ყველაზე მეტად რა სიმღერაც გინდა ის მითხარ.
1: მე მინდა ის ნოსტალგია.
2: და გაგიმართა, ჩემი სიმღერა ჯერჯერობით არ ყოფილა.
1: ხოდა
2: კარგია და რა კარგია რომ მოვუსმე. კი ბატონო, მოვისმინოთ ემიგრანტის ნოსტალგია, ჩემი და ზურაბჩინ ჩალაძის შესრულებით. ვის მეუძღვნი, ვის აჩუქებს?
1: რა თქმა უნდა, პირველ რიგში შენ მოგიყვნი, შენ მეუღლესთან, ანანოსთან, შენ შვილებს. ემიგრანტებით მოვიკითხო და ვაჩუქოთ დიდი სიყვარულით ემიგრანტებს. ხატუნა ფერია გოგოს მოვიკითხავ დიდი სიყვარულით სამარგალოს დედაფალს და დაგემშვიდობები. არმატებულ დღეს
2: გისურვებ. მადლობა ჩემო ოქრო ადამიანო. დაგემშვიდობები და სიკეთეს გისურვებ.
1: კარგად წარმატებები ლევანიკო.
2: აბა დროებით.
1: დროებით.
0: გავაცილეთ ხაზი და ნანიკო, ჩემო მეგობრებო, ფაქტობრივად დასრულდა თხოვნები, თუმცა კიდევ რამდენიმე წელს ამოვიკითხავ. გუბა ჯავახარსელაძის მოგონებებს უმღეროთ, არ დაგავიწყდეს, ძალიან გთხოვ. კი ბატონო, გაჟღერდება ეს სიმღერა. შუადღემშვიდობის ლევან, გთხოვ გაუში სიმღერა სიყვარულზე, მოგიზუნი შენ და ჩემს ქმარს ბაჩოს, რომელიც მოპედით მგზავრობს, კურიერია, აკი კახეთში ვარ, მოგიკითხავ დიდი სიყვარულითო. ეს შენ ბოლოს გაუშვებ ქუთაისის სიმღერასო? კი ბატონო, ჩაგახუტებს ქუთაისებს, ქუთაისელებს, ქუთათურებს ქუთაისის სიმღერაც და მეც ჩემ წილად მეუძღვნი ქალბატონ რუსთან ბურჯანაძეს, უსაყოლეს ადამიანს, რომელსაც რა თქმა უნდა მოვიკითხავ დიდი სიყვარულით. რია სირბილაძე, სულოცავთ იუბილეს და მამა ზურაბის ასევე იუბილესო. ნატო ქუთაისიდანო, მოვიკითხო ჩვენგან ნატოს. ქუთაისი აქტიურობს, მოვიკითხოთ კიდევ ერთხელ ყველა ქუთათური. დასრულდა თხოვნები, მადლობა ყველას იმისთვის რომ იყავით ჩემთან ერთად, მიიღეთ მონაწილეობა თხოვნებში. უახლოესი 1 საათის განმავლობაში ასრულდა თქვენი მუსიკალური სურვილები და კიდევ რამდენიმე სიმღერა აუცილებლად გაჟღერდება, რაც ვერ მოესწრო 2-დან 3-მდე. არ დაიდართოთ.
3: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

ახლა რა ხდება ჩემს ქუჩაზე ნეტავთენდება ალბათ ფაფენილს ნოფენია წითელი ვარდი ახლა ის ლოტიც თხლად ჩაცმული გამლელებს ლოცავს და რაშინებს არეული შეშლილი მარტი.

აკავ ხებს არც ჩურჩული არ შეუძლიათ არც ეს ბუჩქები ინახავენ პირმანდელ ხოსნას

0: მოვა როდისმე.
1: დღისეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: სახლში შენებ? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
2: Express Lombardchi. Okros pirobebi gwaqs, rom shemodgomis kharjebs martivad gaumqlavde. Gvetsvie uakhloes filialshi da miighe Salombardes esqi. Qvelaze magali shefasebit. Detalebistvis da gvikavshirdi. Pipki 39-39.
0: Nishnoloba araqs adisvenebt da mogzaurobt. Tasa tu barshi, zghvis piretsa tu sva romeli mekurortze. Qoveltvis tan ikoniet enteroli. Enteroli, diareis samkurnalo tsamali. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყო ლენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. მზე არისვენებს. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მამნის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
2: საქართველოსი წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-99-64 www.kalmatron.g.
3: ყელი მტკივა, მახვალებს.
2: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
0: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
2: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.
4: ტეტესეფტ.
2: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე. ფიფკი 73-73. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
0: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში. ზღვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატარებთ როს დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598-15-44.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.

0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: სვანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები. შპს გეოკოლორი პირველი ქართული საღებავების წარმოება საქართველოში. ხარისხი აღემატება ფასს. 1000 ფერი ნებისმიერი ტიპის საღებავი გარე და შიდა სამუშაოებისთვის. ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენ საზრუნავზე. დემეტრე თავდადებულის ქუჩა 95. გეოკოლორ G 577 611 76 62.
1: 4, 5 და 12 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. E-shopping-ე შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეპტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
0: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: გაწუხებთ გულწმარვა. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულწმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ჰორმონი უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
0: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს ფხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: სურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-80-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
5: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენიც ვარ.
6: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ბრუნდება.
7: გაკიშდი ფრენკ, ფურგონი დამეჯახე.
8: მეყო პატერი.
9: ზარმატებები.
10: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
11: მას ვერც კი ვხედავთ.
12: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
13: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არტაი დარდო.

0: კვირის სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC საფთიაქებში.

მოგესალმებით მეგობრებო. დღემშვიდობის ყველას. გულბაც მოусმინოთ ახალი ჰიტის ფარგლებში სიმღერით მერე მერე და რა თქმა უნდა თეკო იწყებს თქვენთან ურთიერთობას. სულ მალე ამ სიმღერის დასრულებისთანავე ამ დღის პროგნოზი შევხვდეთ ერთხელ.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: ამინდის პროგნოზს გავეცნოთ, მეგობრებო, ხვალინდელი დღისთვის ხვალ უკვე 1 სექტემბერია და გეტყვით, რომ დასავლეთ საქართველოში წვიმა იქნება. ტემპერატურა სოხუმსა და ქუთაისში +26 გრადუსი დაფიქსირდება, 14 ელოდება მესტია, ზუგდიდს, ფოთსა და ბათუმს. შეხმატკივლებულად და მეგობრულად +25 გრადუსი, ხოლო აზოტეთში

32 გრადუსი იქნება. რაც შეეხება ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილს, აქაც წვიმა არის მოსალოდნელი. ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში პლუს 22 გრადუსი იქნება, 24 გორსა და თელავსა ელოდება, რუსთავს პლუს 26. და თბილისი, ჩვენს დედაქალაქში მოსალოდნელი არის წვიმა, ტემპერატურა პლუს 25 გრადუს გაუტოლდება. ესეც ესე, ესეთ ამიძოლდებით ხვალინდელი დღისთვის, 1 სექტემბრისათვის, ჩვენ კი წინ გვაუდება კიდევ ერთი სიმღერა. თაკო მელიქიშვილი შემოგვეცდება სიმღერით უმისამართოდ. ჩვენ კი მორიგი შეხვედრა გვექნება უკვე ახალი მუსიკალური საათიდან მანამდე. უწყვეტი მუსიკა გელოდებათ ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე. მე თეკო ვარ, ყველას ბედნიერ საღამოს გისურვებთ.

0: გამართო. რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: 26-დან 31 აგვისტოს ჩამოვა. ზაფხულის ფინალური ამოყიდვა ტექნიკის შერჩეულ მოდელებზე H. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ EG-ზე.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვა ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი, უკონკურენტო არჩევანი.
0: მზე არის სვენებს. ზაფხულის დღეებში მავნის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი, გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად.

0: რბოლა უკვე დაიწყო? არაი. ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს სისტრაფეში ეჯიბრებიან. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

კარგად მისმენ. გაკეთე ის რაც გსურს, მაგრამ იყავი ის რაც ხარ, იყავი ის ვინც იყავი, არ გინდა ნიღაბი.

0: რეკლამა.
1: ზაფხულია, ცხელა, ცხელა. კომპანია ილაკ თავაზობთ კომერციული მაცივარ მანქანების შეკეთება გამართვას. კომერციულ მანქანებში სამაცივრე სისტემის მონტაჟს. კომპანია ილა 595-88-86. დაგვირეკეთ სანამ ცხელა. 595-88-86.
2: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
0: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
3: სკოლა, რომელსაც ეძებდით. გია მურღულიას უნივერსალური სკოლა გმუსი. ახალი საგანმანათლებლო სივრცე, რომლის მიზანია ქართული განათლების ხარისხის უმაღლეს საფეხურზე აყვანა. მენეჯერთა, პედაგოგთა და თანამშრომელთა გუნდი, რომელიც ყველაზე მაღალ აკადემიურ, ორგანიზაციულ და აღიარებულ წარმატებაზე ორიენტირებულ მოთხოვნებს აკმაყოფილებს. გმუსი, მოსავლის ყოველმხრივი განვითარება, სწავლებისა და აღზრდის ჰარმონიული თანაფარდობა. საუნივერსიტეტო ჩეველი მომზადება საერთაშორისო გამოცდებისთვის. სკოლის საგანმანათლებლო კონცეფციის მიხედვით შექმნილი საერთაშორისო სტანდარტების ინფრასტრუქტურა. მოსწავლეთა მიღება დაწყებულია. დაგვიკავშირდით 595-88-82. გმუსი, ლისის მიმდებარედ. გია მურღულიას უნივერსალური სკოლა. აქ ცოდნა სამყაროს გიხსნის.
4: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
0: მზე არის ვენებს, ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში, მამლის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მამლის ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
5: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
6: სურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-80-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
7: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-180-180. კრწანისის ქუჩა 12.
8: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმიის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.

რეზო და ბავშვების ახალ სიმღერას უსმენს. სიმღერას სახელწოდებით იარენელა, მე კი ახალ მუსიკალურ საათში გესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო არდაიტს.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

რახარ, როხარ, ისხარ, რასხარ. უკეთესი არც არს, არსად. აი მართლა კარგია. არ დაიტარდო.

0: ივანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-36.
0: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაესანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენიც ვარ.
6: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხონდება.
7: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონით დამეჯახე.
8: მეყობადერილი.
6: წარმატებები. ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
8: მას ვერც კი ვხედავთ.
6: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.

0: აბარა, არ დაიდარდო, ყოველთვის კარგია. დილით, საღამოს, ღამე, რატომ? არ დაიდარდო ხომ თითოეული ჩვენთაგანის სული და ნამოზახილია. აი, ამიტომ.
1: კვირი სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ნამდვილი ქართველი ის არის, ვინც სიყვარული თრება და არახვინთ. არ დაიდარდო სიყვარულის ტალღა.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

გენიალურია. გასაოცარია. ძალიან თკბილია. და თანაც ერთადერთია. რადიო არ დაიდარდო.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma, იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.

ამიტომ პროგნოზს გავეცნოთ. ხვალინდელი დღისთვის ხვალ 1 სექტემბერია. დასავლეთ საქართველოში იქნება წვიმა, ტემპერატურა სოხუმსა და ქუთაისში +26 გრადუსი, 14 ოლდება მესტია, ზუგდიდში, ფოცსა და ბათუმში +25, ოზურგეთში +22 გრადუსი იქნება. ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილისკენ გამოვინაცვლოთ, წვიმა არის აქაც, ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში +22 გრადუსი, 24 გორსა და თელოსა ოლდება, რუსთავს +26. და თბილისი, ჩვენს დედაქალაქში მოსალოდნელი არის წვიმა, ტემპერატურა +25 გრადუსს გაუტოლდება. ზურა ხაჩიძეს მოუსმინოთ სიმღერის „მინდა სიყვარული“.

0: რეკლამა.
1: ვიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
0: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: ახალი ბიზნესსაცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
3: 26-დან 31 აგვისტოს ჩამოვა. ზაფხულის ფინალური ამოყიდვა ტექნიკის შერჩეულ მოდელებზე H. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ EG-ზე.
4: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ G-ზე აიღო.
5: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე.

0: იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
1: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
2: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს. მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 5-9-15-11
1: 44. წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არ დაიდარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღისეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: ზაფხულია, ცხელა, ცხელა. კომპანია ILAC თავაზობთ კომერციული მაცივარ მანქანების შეკეთება გამართვას. კომერციულ მანქანებში სამაცივრე სისტემის მონტაჟს. კომპანია ILAC 595-88-66. დაგვირეკეთ სანამ ცხელა. 595-88-66.
2: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდე სესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალები ისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი
3: 99 36-დან 31 აგვისტოს ჩამო. ზაფხულის ფინალური ამოყიდვა ტექნიკის შერჩეულ მოდელებზე H. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ EG-ზე.
2: საქართველოსი წარმოებული, Golden Brand-ის გამარჯვებული, უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-99-64-3w.kalmatron.g. როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფკი 73-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს. ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-84-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
2: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
6: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-51-1915. სასტუმრო მირაჟი გელი.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

ახალი მუსიკალური საათიც დაიწყო, მეგობრებო. ჯგუფი ბანი შემოგვერცდა სიმღერით თელენზე და რა თქმა უნდა, ამ საათში ბევრი საინტერესო ამბავი გელოდება ჩვენი საყვარელი

0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

ბალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. დიზი წერტილი G. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
2: მზე არის ვენებს. ავერსი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მავნის ხევებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბის მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
3: 4-5 და 12-13 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. E-shopping-ე შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეპტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
4: სკოლა, რომელსაც ეძებდით. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა გმუსი. ახალი საგანმანათლებლო სივრცე, რომლის მიზანია ქართული განათლების ხარისხის უმაღლეს საფეხურზე აყვანა. მოსავლეთა მიღება დაწყებულია. დაგვიკავშირდით 595-94-82. გმუსი, ლისის მიმდებარედ. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა. აქ ცოდნა სამყაროს გიხსნის.
5: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
6: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. Рога, гагауца.

0: ინსტიტუციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
3: ყელი მტკივა, მახველებს.
1: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
4: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
1: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.
5: ტეტესეფტ
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არ დაიდარდო.
8: კახაკუხიანძეს მოუსმინოთ სიმღერით ამ გულს, სიმღერა რომელიც ჩვენს მსმენელს ძალიან უყვარს, კომპოზიტორი ნათია ბუცხრკიძე, ტექსტი კი ნანა ცინცაძეს ეკუთვნის. არ დაიდარდოთ მეგობრებო.

0: კვირის სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
2: კვირის ჰიტი მეგობრებო, გია ბაღაშვილი, ლუკა წიკლაური და ჩვენი შოუს გუნდი ლუკას განდაგანა.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: ამინდის პროგნოზის საგიბრუნდი თვალინდელი დღისთვის, ხვალ 1 სექტემბერია, მეგობრებო, დასავლეთ საქართველოში იქნება წვიმა. ტემპერატურა სოხუმსა და ქუთაისში +26 გრადუსი ელოდება, 14 მესტია, ზუგდიდს, ფოთსა და ბათუმს მეგობრულად და შეხმატებულად +25 გრადუსი, ოზურგეთში 22. აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმა, ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში +22 გრადუსი, 24 გორსა და თელავში დაფიქსირდება, +26 კი ელოდება რუსთავს. და თბილისი, ჩვენს დედაქალაქში წვიმიანი ამინდი იქნება, ტემპერატურა +25 გრადუსს გაუტოლდება. თამადას მოუსმინოთ სიმღერით გოგოვ და ისევ ჩეშმარიტ ქართულ ახალციხეში, ერთმანეთს სოლო რამდენიმე წუთში.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16101.

0: ანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
0: მზე არის სვენებს. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მავნე სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
2: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს.

0: ისი MBC Bank წერტილი G ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: რიქში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
2: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: ეს სიმართლეა, ამბობდნენ მაშინ. ეს სიმართლეა, ამბობენ ახლა. ეს სიმართლეა, იტყვიან ხვალზეკ.
1: გუში დღეს ხვალ და ზეკ არ დაიდარდოთ. ეს ხომ

0: მაგარია მაგარი მაგ მაგარი ზაგარი
1: don't want to go
0: დამწორილა მაგარი მე კიდება ხანძარი
1: yeah who's going
0: მოახლოდა სამხარი ზანგის ტამტამს გავკარი
1: go good ass
0: გოგონა პოშა ქარიზმანები აქვს მაგარი ვერსაჩი აქვს ახალი ამამოტონა ხმარი
1: ho stack about the bag
0: არარიან ტამპანი არარიან ახვარნი
1: no no yeah yeah
0: მომიტანე სტამპარი გამიწიე კამპანი
1: yeah where is your company
0: ნუ დამიწყე ტრაკანი მოსვი ცოტა შამპანი

0: ბანიშუზე ნაბანი ნუხა როგორც საგანი.
1: აჰა,
0: სხვა როგორც საბანი ვილივლივო ჩამბანი.
1: ჯო, ჯო, ნონსტო.
0: რა ფეხი და რატანი, რა ათმები და რაკანი.
1: ჰა, გო.

0: ჩვენიცა მაგარიმზე
1: სტა
2: იგემე გემრიელი მუსიკა ტალღაზე.
3: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: შეიძინეთ ბოშის სარეცხის მანქანა ელიტში 50%-ამდე ფასდაკლებით.
1: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
1: მზე არის ვენებს. ავერსი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მავნე სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამო შევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
2: ჯეო სტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმткиცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეო სტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
3: გაქვს ოქროს სალომბარდეს ესხი, მაშინას შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ეს ხის სკაპში. გადაიხადა ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4% და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვიე სკაპის უახლოეს ფილიალს ანდარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
2: გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგი საწდა გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: Solo concertia? Ара. Нико ახალ ზურგჩანთას რიტმს აყოლებს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
6: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი. ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი 597-64-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
7: წარმატებული ბიზნესი.

ზამთარი ერთი დილა არც გარეთ თბილა არც სახში ცივა უბრალოდ არ იყო ეს დილა სხვა აქ თეთრი იყო ღამე მიწა და ცა ზამთარი არსებით ავსებდა თბილის სევდიან ღიმილს იყო დღე იყო ღამე იყო მიწა და იყო გზა იყო გზა იყო ოცნება როგორც წამი იყო ცხოვრება როგორც ცა იყო ახალწელი

თეთრი გზა არც გარეთ ფილა არც სახლში ცივა უბრალოდ არ იყო ეს დილა სხვა იქ თეთრი იყო ღამე მიწა და ცა და ცა ზამთარი არსებით ავსებდა თბილის სევდიან ღიმილს იყო დღე იყო ღამე იყო მიწა და იყო გზა

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.
2: მოდი ეს სიმყარო აურიოთ. ჩუმად ერთმანეთი მოვიპაროთ. ბევრი სისულელე ჩავიფიქროთ. მოდი ზღვის ნაპირზე დავიკარგოთ. ჩვენი ოქროს თევზი დავიჭიროთ.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
2: 26-დან 31 აგვისტოს ჩამო. ზაფხულის ფინალური ამოყიდვა ტექნიკის შერჩეულ მოდელებზე H. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ EG-ზე.
3: ნიშნულობა არ აქვს, ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე

0: კურორტზე. ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. შპს გეოკოლორი. პირველი ქართული აღებავების წარმოება საქართველოში. ხარისხი აღემატება ფასს. 1000 ფერი. ნებისმიერი ტიპის აღებავი გარე და შიდა სამუშაოებისთვის. ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენს აზროვნებზე. დემეტრე თავდადებულის ქუჩა 95. გეოკოლორ G. 577-71-66-72.
1: ქსურს შენი სახმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-80-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
2: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
3: ფულს უბრალოდ არ ზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, პაირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: ბევრი იარა თუ ცოტა იარა, არ დაიდარდო შენც შემოგიარა. ყველა ოჯახში მიმავალი ჭეშმარიტად ქართული ტალღა, რადიო არ დაიდარდო.
1: კვირისიტის სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აპი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

კარი დაიხურე. კარი გაიხურე უბერავს, როცა მოგწინდები. კარი გაიხურე. კარი გაიხურე უბერავს. დეკანაზრებთან ბავშობა დამხვდა, ის მოდა შორით

ხა ძაზე წარწერა მე შენ მიღوار ხა ღიმილით გამნებუდე ძულჩემთან დაიხუჭე.

0: ჭეშმარიტად ქართული ტალღა. რადიო არ დაიდარდო.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

გარდა უშვათ გამოუსწორებელი შეცდომა. არც ფიქრობთ იმაზე, რომ დაიგეროთ. Ну შეეცდებით იცხოვროთ დარდიმანდული განწყობის გარეშე. ჩვენ დაგავიწყებთ პრობლემებს. რატო?

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: მოგესალმებით, მეგობრებო, საღამო მშვიდობისა ყველას, ვინც გვისმენს. ხვალინდელი დღის 1 სექტემბრის ამინდის პროგნოზი გავიგოთ. დასავლეთ საქართველოში იქნება წვიმა, სოხუმსა და ქუთაისში +26 გრადუსი, 14 მეტრია საულდება. ზუგდიდში, ფოთსა და ბათუმში +25, ოზურგეთში +22 გრადუსი დაფიქსირდება. აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმა იქნება ხოცხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში +22 გრადუსი, 24 გორსა და თელასაულდება, რუსთავს +26. და ბოლოს თბილისი, ჩვენს დედაქალაქში მოსალოდნელი არის წვიმა, ტემპერატურა +25 გრადუს გაუტოლდება. ესე იგი, მორგი შეხვედრა გველდება ჩვენ იმისთვის, რომ გავეცნოთ აფიშას, დავნახოთ სად რა ღონისძიებები არის დაგეგმილი სექტემბერში, ასე რომ იყავით მომარტყუნი ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე.

0: ესპანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: Express Lombardchi. Okros pirobebi gvaqs. Rom shemodgomis kharjebs martivad gaumqlavde. Gvetsvie uakhloes filialshi da miighe salombardes esqi. Qvelaze magali shefasebit. Detalebistvis dagvikavshirdi. Pipki 39 39.
2: Tqbili kveqana mudmivad gvanebiureps siakhleebit. Amjerat taplakverebis mravalperonebas tsarmogvidgens. Umaghlesi kharisxis rdzese damzadebuli taplakveri portokhlit. Miirtvit isiamomet siakhlit. Itskhoret tqbilat tqbil ქვეყანასთან ერთად.
0: მზე არის ოდებს. ზაფხულის დღეებში მავნეს ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გვთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
1: Лидер кредити წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუ იდეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე. ფიფკი 73 73. Лидер кредити ჩვენთან უკეთესია.
0: გრძნობთ. ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფარდა ჟალუზების ფართო არჩევანი. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
3: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579 63

0: 0-18-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო.
1: გაიგე რა, სად და როდისაა დაგეგმილი. გაიგე მარტივად. გაიგე უდარდელად. მოგისმინე და გააკეთე არჩევანი საწახვალ. აფიშა არ დაიდარდოს ეთერში. მუსიკალური აფიშა.
2: მოგესალმებით, დაპირებული მუსიკალური აფიშით დაგიბრუნდით და გავიგოთ სექტემბრის განმავლობაში რა ღონისძიებები არის დაგეგმილი. კონცერტი სახელწოდებით თაობების თანავარსკვლავედი ბიდი თქვენთვის გამართება, მეგობრებო, ძველი სპორტის სასახლის შენობაში, სადაც მასშტაბური მუსიკალური ღონისძიება იქნება, რომელიც სხვადასხვა თაობას ერთ სივრცეში, ერთ ემოციასა და ერთ რიტმში აერთიანებს, ასე რომ 4 სექტემბერი 19 საათი მოინიშნეთ. 8 სექტემბერს კი სუხიშვილები ქუთაისში რეგიონის კულტურულ ცენტრში ქართული ცეკვის მრავალფეროვან ისტორიას გააცოცხლებენ. ქუთაისის ლადო მესხიშვილის თეატრი 8 სექტემბერი 19 საათი იქნება დასაწყისი. თამარ გვერდწითელის სოლო კონცერტი არის დაგეგმილი ბენდთან ერთად ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალურ ცენტრში, სადაც შესრულდება თამარ გვერდწითელის ცნობილი ჰიტები. 12 სექტემბერი 20 საათი იქნება დასაწყისი. 13 სექტემბერს 34 საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალის შემოდგომის თბილისის გახსნა მიეძღვნება ქართული მუსიკის კლასიკოსის ანდრია ბალანჩივაძის საიუბილეო თარიღს. 13 სექტემბერი 19 საათი და 30 წუთი კახეთის მუსიკალურ ცენტრში. ასევე სიმფონიური მუსიკის კონცერტი არის 18 სექტემბერს 19:00 და 20 წუთზე კახეთის მუსიკალურ ცენტრში. და მეგობრებო, ქართული მუსიკის დღევანდელობას თქვენ 18 სექტემბერს ნატო გელაშვილი და ჭოხოები მთაწმინდის პარკში, რომლის დასაწყისიც იქნება 21 საათი, და ასევე 19 სექტემბერს ჯგუფი მგზავრები ასევე მთაწმინდის პარკში ქართული მუსიკის დღეებზე თქვენ 19 სექტემბერს დაგხვდებიან და დასაწყისი აქაც 21 საათი იქნება. როგორც ხედავთ, სექტემბერი ნამდვილად რომ ძალიან კარგი თვე არის ღონისძიებებისთვის, რომელიც გეოდებათ წინ, ასე რომ იმედი მოგჩემენ მოწოდებული ინფორმაციებით გამოგადგებათ იმაში, რომ არაჩვეულებრივი დრო გაატაროთ, მოულხინოთ და ისიამოვნოთ თქვენ სვირფას და საყვარელ ადამიანებთან ერთად. სულ რამდენიმე წუთში ჩვენი შეხვედრა იქნება უკვე, რა თქმა უნდა, ახალ მუსიკალურ საათში, უწყვეტი მუსიკის დასრულებისთანავე და რა თქმა უნდა, 3 საათიან მუსიკალურ თხოვნებს დავიწყებთ. უნდა დარეკოთ 2:37:57:57-ზე, ასე რომ მოგწეროთ რადიო არ დაიდარდოს Facebook Words და Viber-ში 596-96-7000-ზე, სადაც თქვენი მუსიკალური სურვილები აუცილებლად სწრაფად ასრულდება. ასე რომ გავატაროთ საღამო ერთად დროებით, გელოდებით ახალი მუსიკალური საათიდან თხოვნებში.
0: საკონცერტო აფიშა.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა ადაიბადოს ეთერში.
1: სახსი შენებ აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
2: 26-დან 31 აგვისტოს ჩამოვა. ზაფხულის ფინალური ამოყიდვა ტექნიკის შერჩეულ მოდელებზე H. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ EG-ზე.
3: შპს გეოკოლორი, პირველი ქართული საღებავების წარმოება საქართველოში. ხარისხი აღემატება ფასს. 1000 ფერი, ნებისმიერი ტიპის საღებავი გარე და შიდა სამუშაოებისთვის. ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენს საზრუნავზე. დემეტრე თავდადებულის ქუჩა 95. გეოკოლორ G 577-71-76-72.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენს სახელს ერჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 73-73-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
6: ტეტესეპტ.
5: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
6: ტეტესეპტ.
7: რიგში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
3: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაი დარდო.
9: რაგა წნარად მითხარი რომელი საკეიფო სიმღერა გინდა. დარეკე ტელეფონზე 37 57 57, საღამო 7 და რა საათამდე და მითხარი. ხოვნები არ დაიდარდოს ეთერში ყოველ საღამოს.

0: და კიდევ ერთი მსმენელი გავიყვანოთ ხაზზე, გერდა პირველი მსმენელი მოგესალმებით.
1: საღამო მშვიდობის, ჩემო სამარგალოს დედოფალო.
0: საღამო მშვიდობის, პირველო მერცხალო.
1: ოღონდ ხარ ჩემო საყვარელო ადამიანო, ჩემო დედო.
0: ძალიან კარგად, ძალიან კარგად. დიდი მადლობა. თავად როგორ გიკითხო?
1: მშვენი ვრათ, არა ჩეულებრივად, კარგად.
0: ფანტასტიკურად.
1: გადასახლებად.
0: რა სიმღერა გსურს?
1: ეხლა ჩემო ფეკო გუშინ დამავიწყდა რომ შენ დედიკოს დაბადების დღე ქონდა და მომელოცა.
0: ეგ არაფერი.
1: მოგვიანებით ულოცავ შენ დედიკოს დაბადების დღეს, ჯანმრთელობას უსურვებ, სიკეთეს, სიხარულს და ყველაფერს საუკეთესოს ჩემო ფეკო.
0: დიდი დიდი მადლობა. გაიხარე. გურმის მადლობა.
1: ხო და ახლა მოდი შენ დედიკოსით გავაჟღეროთ ცოტა ისეთი სიმღერა, კარგი სიმღერა, მეგრული.
0: მეგრული.
1: კი.
0: კი ბატონო.
1: ხო და
0: მადლობა ძალიან დიდი.
1: შენ დედიკოს ბაჩუქებ დიდი სიყვარულით. ასევე შენ მოგიწვნი ჩემო სამარგალოს დედოფალო. მინდა ჩემი მეორე სამარგალოს დედოფალი მოვიკითხო ჩემ ფერია ხათუნა გოგო დიდი სიყვარულით. ასევე იური წინანდალში მწიკოსთან ერთად დათოს გობულეთში დალი გვიჩიანს და რა ვიცი ყველა ერთგულს მენელს მოვიკითხავ დიდი სიყვარულით დაგემშვიდობების წარმატებები.
0: მადლობა, მადლობა დიდი, ბედნიერად უღმეს მადლობა.
1: წარმატებები ჩემო ფეკო, ჩემო სამარგალოს დედოფალო,
0: კარგად. დროებით ვაგიორქო მამიშას ხულხია და ჯგუფი ურსამოვისმინოთ მეგობრებო და დაგიბრუნდებით მალე ასევე ქალაქური სიმღერაც უნდა შემოგვერთდეს.
2: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
3: ერთად გემოს გარშემო.

0: ეთერშია თხოვნები.
1: კალაკური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ზაფხულია, ცხელა, ცხელა. კომპანია ILAC თავაზობთ კომერციული მაცივარ მანქანების შეკეთება გამართვას. კომერციულ მანქანებში სამაცივრე სისტემის მონტაჟს. კომპანია ILAC 595-88-66 დაგვირეკეთ სანამ ცხელა. 595-88-66
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
2: სკოლა, რომელსაც ეძებდით. გია მურღულიას უნივერსალური სკოლა გმუსი. მენეჯერთა, პედაგოგთა და თანამშრომელთა გუნდი, რომელიც ყველაზე მაღალ აკადემიურ, ორგანიზაციულ და აღიარებულ წარმატებაზე ორიენტირებულ მოთხოვნებს აკმაყოფილებს. მოსწავლეთა მიღება დაწყებულია. დაგვიკავშირდით 595-94-82. გმუსი, ლისის მიმდებარედ. გია მურღულიას უნივერსალური სკოლა. აქ ცოდნა სამყაროს გიხსნის.
3: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაესანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-31-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
4: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: ზღვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღები შრიელ შერწმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვიეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598-11-44.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: დაიჭირე?
1: იგი დაიჭირე. შენ
0: იცოცხლე, მეც დაიჭირე.
1: გამსიჭერს ეს ხალხი. რადიო არ დაიდარდეს. ბიჭო.
2: კვირი სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: დარეკეთ 2 37 47 47 ითხოვეთ და აგისრულებთ
1: ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი იკითხეთ GPC საფთიაქებში

0: არ დაუშვათ გამოუსწორებელი შეცდომა. არც ფიქრობთ იმაზე, რომ დაიდეთ. Ну შეეცდებით ცხოვრობთ დარბიმანდული განწყობის გარეშე. ჩვენ დაგავიწყებთ პრობლემებს. Радо, эсхо, арбайдерду. Этершия, оппа! Тховнеби, абара. Эсхо, ардайдардуа.
1: ვაგრძელებთ მუსიკალურ თხოვნებს და მოდით კიდევ ერთ მსმენელს გავესაუბროთ. გამარჯობა.
2: გამარჯობა, კარბატონოც ეგორობთან.
1: გადასარევაც, თავად როგორ გიკითხოთ?
2: მადლობ, ჩემო გალო, მე ჩამიშორა, კარგად ხარ.
1: გაიხარეთ.
2: ძეს გავიგე ჩემო გარგო ნანიკოსაგან, რომ თქვენ გუში ქონია დედიკოს დაბადების დღე.
1: კი ბატონო.
2: ხოდა გილოცავთ დიდი სიყვარულით, იყოს ბედნიერი დიდხანს სიცოცხლოს, თავისთან შვილიშვილებთან ერთად.
1: გაიხარეთ, უღმეს მადლობა.
2: რა შეეხება სიმღერას, კიდე მოდი დღეს ვამღერო ჩემო ციკლაურის დედა.
1: უღმესი მადლობა.
2: და მიუძღვნი პირადად თქვენ დედიკოს დიდი სიყვარულით.
1: გაიხარეთ.
2: აი
1: ხარ. და განსიდო ვიცი მოკარო კარგად დაძაბული. აი განსიდოთ. ხო, ვისაც მეკითხულოთ და ვისაც მეკითხულობთ, შეგვიძლია შეხლა ბევრს აღარ გავახიზერებ. კარგად იქნება ჩემო კარო. ამა კარგად ზანდევადეთ. მადლობა დიდი დროებით, ბედნიერი საღამო და გავაჟღეროთ თემურ ციკლაურის დედა, მე კი დაგბრუნდებით სულ მალე. არ დაიტარდოთ.

მოგიყვდეს დედა. სიტყვები მშობლის უსახლესი. ახლა ჩამესმის მოგიყვდეს დედა. სიტყვები მშობლის უსახლესი.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: შეიძინეთ ბოშის სარეცხის მანქანა ელიტში 50%-ამდე ფასდაკლებით.
2: 4, 5 და 12 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. E-shopping-ზე შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეფტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
3: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
4: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 51-20-60. ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
5: თვითონ ფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვით ფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
6: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
7: კბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
8: გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან იცხოვრე დისკომფორტის გარაშე. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ჰორმონი უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
9: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
10: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
8: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
11: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
12: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

0: ეთერშია თხოვნები. აბა რა, ეს ხო არ დაიდარდოა.
1: დაუბრუნდი მეგობრებო, მოგესალმებით ყველას. მუსიკალური თხოვნებიც რა თქმა უნდა აგრძელდება ჩვენს სტალოპაზე და კიდევ ერთ მსმენელს გავესალმებროთ. საღამო მშვიდობისა.
2: საღამო მშვიდობის, ეკო, საღამო მშვიდობის. აბა როგორ?
1: ბატონო ლევან, ბატონო ლევან, როგორ
2: იგი? ბატონო, სოფელში ვარ და ხშირად ვერ გირეკავ თხოვნებს.
1: ხო, მოკვირდა, სად დაგვეკარგათ ხო და ხა ყოფო.
2: კი, აგერვარ, აგერვარ, კი. კიდევაცა თქო დედის დაბადების დღეს მოგვიანებით, იმიტომ რომ ვერ გამოვეტი და ვერ მოგილოცე. ძალიან დიდხანს, დიდხანს, ძალიან დიდხანს გყავდეს დედიკო და შეხვდებით კიდე ბებია ყავდეთ, რომელიც ყოველთვის უკვე შვილიშვილებს ყოლვე ბებია. და ყავით შვილ ბედნიერები.
1: აი ხარეთ, უგმის მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა.
2: აქ შეხება სიმღერას ჩეკო. მოდი, მოდი დღეს მოისმინოთ. ახლა უცხო გამოვედი, რომ არა მაქვს შერჩეული და მოდი კაი გიორგი ციკლაურის ქართველი ჯარისკაცი მოისმინოთ სიმღერა და ამ სიმღერას მოისმინოთ. სიმღერას პირველი შემოგიძღნი, შემდეგ სიმღერას მიუძღნი ნინოს ჩემს ერთგულ მეგობარს. ხათუნა ტორუას, იგივე ტორულას მოვიკითხავ დიდი სიყვარულით. ნაზიბროლა გახოკიძეს მიუძღვნი იზო მელუა. ალბატო ლალის მოვიკითხავ დიდი პატივისცემით. ასევე ჩემ კახელ მეგობრებს, ბათო გერგეშელიძეს, ვანთასი, მიშა მასწავლებელს.

0: იუჯული სინდასი სინანდალში იურის თავის ოჯახთან ერთად მოვიკითხავ. ასევე ჩემ მეგობარს მიხეილ კალანდაძეს მინდა კლუბულებში მიუძღვნა სიმღერა, ასევე დათო კალანდარიშვილს და ამა თანადობის ვინც მე მიძღვნის სიმღერებს, ვისაც მეუძღვნის სიმღერებს, ყველას მეუძღვნი ამ სიმღერას. ასევე ემიგრანტებს მოვიკითხავ ყველას უსურვებ ჯანმრთელობას, სიკეთეს, ყველაფერს საუკეთესოს და დაგემშვიდობები, კარგად იყავით, დიდი მადლობა.
1: მადლობა თქვენ დროებით, ბედნიერი დღეები.
2: ერთი SMS-ი ამოვიკითხოთ, მოგესალმებით თბილისიდან, გთხოვთ გაუშვათ გარე კახური, ჩემი უფროსი მეგობრის პაპის საპატივსაცემოდ. მადლობა წინასწარო. არაფრის. ასე ლაშა რამიშვილი ჩამოგვერთდება სიმღერით აბობო ქრებულს ხვაში გატარებ. არცა იდარდოთ მეგობრებო, ახალი მუსიკალური საათით შევხვდეთ ერთმანეთ.
3: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
0: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: სკოლა, რომელსაც ეძებდით. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა გმუსი. გმუსი. მოსავლის ყოველმხრივი განვითარება. სწავლებისა და აღზრდის ჰარმონიული თანაფარდობა. საუნივერსიტეტო მრჩეველი. მომზადება საერთაშორისო გამოცდებისთვის. მოსავლეთა მიღება დაწყებულია. დაგვიკავშირდით 595-94-82. გმუსი. ლისის მიმდებარედ. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა. აქ ცოდნა სამყაროს გიხსნის. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამ დროა.
3: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუ იდეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63-33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი 591-32-53-53.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად? აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: მაღაზია სამიშვიდიანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს. ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი 597-74-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. Darege da Arta Idardo.

0: დარეკეთ 2 37 47 47. ითხოვეთ და აგისრულებთ. ითხოვეთ და აგისრულებთ.
1: დაგიბრუნდით, მეგობრებო, 26 წუთი შესრულდა საქართველოში და კიდევ ერთი მსმენელი ყავს ხაზზე. მოგესალმებით.
2: გამარჯობა,
1: გამარჯობა. როგორ გიკითხავ?
2: გამარჯობა.
1: Yes, yes.
2: მასივე კარგად
1: ხარ. კარგად, კარგად
2: ამარჯობა. მე ვარ ჟურნალისტი ბატონი ნუგზაშე ჟურხაც. შილო თეკო. ემიგრაცია არის კანდეთ მამანუ. შოკოლადი, ემიგრაცია, ფული, ეს რა არის, თქვი მოდი არა. ისეთ საყვარელი კაცი დიდი სხვადასხვა პატივისებით უნდა მოვიწყო ბატონი. ნუ გზა რო ხარ არაჩეულებრივი ადამიანი, არაჩეულებრივი. აჰა. რა შეიძლება სიმღერას ეკო? უკინდან მაგებია ნეოჩედიო ეკო, ჩვენც კი უნდა გამოვწავო და
1: დაიჭადო.
2: ისე გიბა.
1: ნელა, ნელა, კაცო.
2: ბატონო, ნუ მაწები თუ გინდა, რა უბედურებაა, თო. ძალიან დიდი ის არის, რიგი ადები და ყველას უნდა გამოცმა.
1: ყველას უნდა გამოცმა.
2: ესე იგი, რა შეიძლება ახალი სიმღერა აქვს, ეგო ფათი ბროლაში, რა კარგად ასრულებს ფათი. ფათაშორის ფათი სიმღერა თუ ფათის ვამხმას ვამსგავსებ ნათია გაბელაშვილს და თქვენხმას ვამსგავსებ განსა დათიაშვილს. ფათაგეულა, რა თქმა უნდა, თვითონ გავს, აი რა თქმა უნდა.
1: განსა
2: დათიაშვილის.
1: განსა ნუ გადაბა დათიაშვილის. განსა ბავშვის უახლოეს დაქალები ვართ, ეგ იცით?
2: რა შეიძლება, აი ეს სიმღერა მინდა ახალი თეკო.
1: დიახ.
2: თან ყოველას მიუძე, რა ვიცი. ეს ბოლო ის არის, მართლა უკვე ბოლო ეთერია. ისე რა, თუ ვიძახი ბოლო ეთერი, ბოლო ეთერი. ნაკოჩიკი თარი, ვოკალი ვარ.
1: არ დაიდებს
2: გარეთ ძალიან ძელია, რა მართლა ძალიან ძელია. يعني ماكو არ დაიძგა მიარჩემილია უბრალოდ არაფერი.
1: ხო და არც უნდა იყოს არ დაიდერდეს garaში.
2: ხო 2 სექტემბერია და ხვალიდან უკვე ხო შემოდგომაა და ჩემთვის სხვა დაიკავეს ალბათ. მადლობა თქო დიდი მადლობა კარგად დაგვიმოდეთ.
1: უნდა დაგვერეკოთ დროებით.
2: კარგად დაგვიმოდეთ.
1: ბედნიერად, დიდი მადლობა ზარისთვის. ფათი ბროლაშვილის მე რომ მენატრება ეს სიმღერა სურდა ჩვენს მსმენელს. ასევე SMS შეტყობინებებსაც გადავალოთ თვალები და ნახოთ ვის რა მუსიკალური სურვილი აქვს ჩვენს ალღასთან. აბა, ნახოთ. ალია სირბილაძეს ბულოძავი უბილეს და мама ზურაბს იუბილეს. ნატო ვარ ქუთაისელი. მოგესალმებით, ქალბატონო ნატო და ვუერთდებით თქვენს მილოცვებს. რადიო არ დაიდერდოს Facebook ვერდი კლავაც და კლავაცე ველოდებით თქვენ შეტყობინებებს. მეგობრებო, ასე რომ შეგიძლიათ მოგწეროთ Viber-ში 5 96 16 7000. მოვიცმინოთ ფათი ბროლოშვილი მე რომ მენატრება. ასევე მოვისმინოთ გუჩის ბიჭები და ნინი ქარსავაძის გულიელოდება. და ქალაქური სიმღერაც უნდა შემოგვერცდეს. კვარტეტი სიონი, პოპური ქალაქი. არ დაიდერდით.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ალუცა წითელ ღვინოსა განას უყელას მაუნდა ენაზე მოსულ სიტყვასა განას უყელას თქმა უნდა არ დაიდარდოთ გულიდან წამოსული სიტყვები
1: რეკლამა არ დაიდარდოს ეთერში

0: ვად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდე სესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 39-19.
1: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
2: რბოლა უკვე დაიწყო? არა, ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს სისწრაფეში ეჯიბრებიან. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's Ocros ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
3: Liberty. ჩვენი ბანკი.
4: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, კაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაცლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
0: სურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-80-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr.
1: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი, მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი, თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე Liberty's ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: Liberty, ჩვენი ბანკი.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
1: კვირის სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ჩვენ ერთად.
1: ეთერშია ხოვნები. აბა რა. ეს ხო არ დაიდარდოა.
2: მოგესალმებით მეგობრებო. საღამო მშვიდობისა. მუსიკალური თხოვნები გრძელდება და კიდევ ერთი მსმენელი ყავს ხაზზე. გამარჯობა.
3: სალამი.
4: თაკო, თეკო, დიდი პოტი შემაპატი გუშინე მოკიდეს დედიკოს დაბადების დღე.
2: ჩემოფერი, ეგ არაფერი გაიზარდა.
4: იხარე და იბედნიერო. ღმერთ არ მოგაწვის დედიკოს ხელი. მე ხოლმე დედარამცარი. ღმერთ ასლამდე ყოლო დედაში, როგორცენ გაგიყავდება.
2: დიდი მადლობა, დიდი მადლობა.
4: და თავიანს საყვარე ოჯახებთან ერთად.
2: გაიხარეთ, მადლობთ, მადლობთ. აბა რა სიმღერა გვინდა?
4: მინდა დაგეძებ, მინდა ხათინატოვად მიხვდა დიდი სიყვარული. მოიკითხა ვეჩერ ხოტეია იზენელუა კიული ქამადას ზაკუნიაშვის ვიგი მერწევაძეს და დედაშენს მინდა მინეჩხიძის დაბადების სიმღერა მიუძღვნას. ტეკო შემთხარეს.
2: მადლობა დიდი, კარგად ჩანდებოდეთ, კარგად ჩანდებოდეთ. ზურეთ შინშალაძის დაგეძებ შემოგვერთდება, ასევე ერთ SMS-საც ამოკითხავ, თეკო მოგვიანებით გილოცავ დაბადების დღესო. დედა ჩემის დაბადების დღე იყო, მაგრამ ძალიან დიდი მადლობა თქვენ. მრავალს დაესწარი და ბედნიერადო ნინო ჩხეიძეს გამახარა გაუშვი, გეცხნებათ თქვენ და ასევე ყველასო უღრმესი მადლობა თქვენ. ძალიან დიდი მადლობა. კარგით, მოვისმენთ ახალი სიმღერები და სულ მალე ისევ შემოგიერთდება.

ხდება დრო და ჟამი როსტი ყავტარა მაშინი ვიყავნე ჭაბუკი მკლავი მხოვერ კინისა ვაჟას ნავალნაკვალებზე შეხვდისის ხამგილითო მაშინი ვიყავნე ჭაბუკი მკლავი

0: რაჯობია კარგ ქართულ სუფრას, რაჯობია კარგ მოხენას, რაჯობია არ დაიდარდოს მოსმენას. შენ გენაც არ დაიდარდოთ.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.

0: რეკლამა.
1: ზაფხულია, ცხელა, ცხელა. კომპანია ილაკ თავაზობთ კომერციული მაცივარ მანქანების შეკეთება გამართვას. კომერციულ მანქანებში სამაცივრე სისტემის მონტაჟს. კომპანია ილა 595-88-86. დაგვირეკეთ სანამ ცხელა. 595-88-86.
2: დიზი, სტრაპი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და ბორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. დიზი.ჯი. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
3: გაწუხებთ გულწმარვა. ობეპრაზოლი გობენსინორბონისგან სწრაფად მოგი

0: გახსნით გულზმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსი ჰორმონისგან. იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსი ჰორმონისგან. ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ჰორმონი უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
1: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. მოგდებსაც გაიცანთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიმს.
0: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენიც ვარ.
5: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხონდება.
6: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონით დამეჯახე.
7: ეყო პატირილი.
5: წარმატებები.
7: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია. მას ვერც კი ვხედავთ.
5: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალი. 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
0: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.
8: დარეკეთ 2-37-47-47 ითხოვეთ და აგისრულებთ.
9: დავბრუნდი მეგობრებო, მუსიკალურ თხოვნებს განვაგრძობთ და რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ დარეკო ტელეფონის ნომერზე 2-37-47-47-ზე ასევე SMS-ია მოვიკითხოთ. საღამო მშვიდობის ხაშურში ჩემს ულამაზეს დეიდაკოს მზიას და დედიკოს ლილის უძღუნი სიმღერას მეგობარო, მადლობა მშვიდობიანი საღამოო თქვენს, ასევე მშვიდობიანი საღამო. თქო გთხოვ გაუშვა. ნინა ჩხაიძის გამხარა. მაგრამ კი ბატონონ და ასე ვთქვენ რომ დიდხანს გელოდი და ფოჩხეძის შესრულებით. მოკლედ ეს მოყერო შემოგვერთდება და სულ მალე დაგიბრუნდებით. თქვენ კი არ დაიდართ.

მოდი ჩემთან ჩემო კარგო მოვიაროთ ბაღნარი თუ არ არის გული სავსე არ გამოვა ნარნარი მოდი ერთად მოусმინოთ სალაღობოს გულიანს აქეთ იქეთ ყველგან არის სადაც ქართველს უვლია ყველგან სადაც საქართველოა არის არ დაიდარდო

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: მოდი ბიჭოთ გაჩამირთ რადიო. მოდი ერთად მოვილხიმოთ ძალიან ხომ მოუს

0: რეკლამა არ დაიჯერდეს ეთერში. შპს გეოკოლორი პირველი ქართული საღებავების წარმოება საქართველოში. ხარისხი აღემატება ფასს. 1000 ფერი ნებისმიერი ტიპის საღებავი გარე და შიდა სამუშაოებისთვის. ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენ საზრუნავზე. დემეტრე თავდადებულის ქუჩა 35. გეოკოლორ G 577 71 76 72.
1: სოლო კონცერტია? არა. ნიკო ახალზურგჩანთას რიტმს აყოლებს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
2: სწრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს თავაზობს ბიზნესსესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდათ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
4: გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 55 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2 88 30 30 დარეგე და არ დაიდარდო.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

დანი ბრეგვაძე, მეგობრებო, დაკარგული სიყვარული, არაჩვეულებრივი სიმღერა, რომელიც არწმუნებულია ყველას ძალიან გვიყვარს. რა თქმა უნდა, მუსიკალური თხოვნები ჯერ კიდევ გრძელდება და 2017-47

0: გურეკეთ 2 37 57 57.
1: დავბრუნდი მუსიკალურ თხოვნებს ვაგრძელებთ და კიდევ ერთ მსმენელს ვესალმები საღამომშვიდობისა. საღამომშვიდობისა. გესმე ჩემი ხმა. არის მის სამწუხაროდ ჩემს მენელს ან ვერ მაგონებს ხმას და იმედი მაქვს რომ დარეკავს ისევ და ისევ ტელეფონის ნომერზე 2 37 57 57. ეს არის ჯადოსნური ნომერი, რომელსაც თუ აკრებს თქვენს ტელეფონებს აუცილებლად გამოხვალთ რადიო არ დაიდერდოს პირდაპირ ეთერში. მეგობრებო, აქვე SMS-ებით არ დავივიწყოთ, რომელსაც მე აუცილებლად ამოვიკითხავ. რადიო არ დაიდერდოს Facebook გვერდზე უნდა მოგწაროთ
2: და Viber-ში 5 9 6 16 7. ასე გესმით ჩემი ხმა?
3: მე მესმის თქვენ?
2: მეც მესმის, მოგესალმებით.
3: მოგესალმებით ეკო.
2: როგორ გიკითხავთ?
3: მე კარგად, თქვენ როგორ ხართ?
2: მე ძალიან კარგად, დიდი მადლობა.
3: მეორდება ხმა, ხო ხედავთ?
2: მეორდება ხმა. ხო, მეორდება ხმა, ცოტას თუ რადიო მიმღებს და უწევთ ხმას, იდეალურად გვექნება ყველაფერი.
3: მე ჩაუტიო?
2: კი.
3: კარგი.
2: აბა, როგორ ვარ საქმე? მე მგონი კარგად გვაქვს საქმე, არა? ამ ვეცე და ახლა შემოდის ტელეფონთან და გავიგებ.
3: აბა, ახლა როგორ ისმის?
2: კი ბატონო, გადასარევად ისმის თქვენი ხმა.
3: გადასარევად ხო? კარგია, ძალიან კარგი. ცოტა გამიჭირდა თქვენთან გამოსვლა, მაგრამ მაინც მოვიდოვე და გამოვიდი.
2: ცოტა ძნელია, მაგრამ მონდომებული ადამიანი ყველაფერს შეძლო.

0: აქვს.
1: რა თქმა უნდა. ეხლა თეიკო ეცი და რამდენჯერ მინდა გამოვიდე. ჩემ ნანიკოს ძალიან საყვარელს, შოთიკოს და ნანიკოს მინდა უბრალოდ სიმღერა თაკოსი.
0: თაკოსი უბრალოდ
1: ნანიკოს.
0: კი ბატონო.
1: ფაჩიკო მინდა სიმღერა. ძალიან საყვარელი ქალბატონია.
0: ძალიან.
1: და ვირტუალურად მიყვარს ნამდვილად.
0: ნამდვილად არა, ჩვეულებრივი გოგონაა ჩვენი ანა.
1: და ამდენად ჩვენი შეხვედრები.
0: აჰა.
1: რა ყველა ახლოს ვიყოთ და რა ვიცი რა, დავმინდა მეგობრულად ვიყოთ. ასევე ლარიტას ვაჩუქებ, ხათუნას ვაჩუქებ. აი ყველას, ყველას შენ გაჩუქებ ჩემს საყვარელს.
0: დიდი მადლობა.
1: უბრალოდ ვიცი თაკოსი გიყვარს სიმღერები.
0: აჰა, კი ბატონო.
1: კეთერებით
0: ყველა. დაიხარეთ. დიდი მადლობა დრავებით.
1: თქვენ მადლობა.
0: კარგად ზანდებოდეთ. კარგად გამომშვიდობისა. თაკო მელიქიშვილს მოუსმენთ სიმღერით უბრალოდ. ასევე ქალაქური სიმღერით შემოგვერცხდება ჯანსუღ კახიძის მოვამაის მეგობრებო და ძალიან მალე ისევ შემოგერცხდებით. არ დაიდარდოთ.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: შეიძინეთ ბოშის სარეცხის მანქანა ელიტში 50%-ამდე ფასდაკლებით.
1: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში. გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას, ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთეთ და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელით.
3: გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. იცხოვრე დისკომფორტის გარაშე. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი. უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც მაგოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზიაიო.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: გუშანდით მიში კორამიშვილ სიმღერით იები.
1: დარეკეთ 2 37 47 47. ითხოვეთ და აგისრულებთ. ითხოვეთ
0: და
1: აგისრულებთ.
0: დავბრუნდი მეგობრებო, მოგესალმებით. ერთი SMS-ი ამოვიკითხოთ. საღამოშიდობის თეკო საყვარელო წამყვანო მინდა გააჟღერო, კენჭაშვილის არ დაიჯერო, მიუძღვნი შენს დედიკოს მოვიკითხავ. ყველას, ვისაც არასოდეს არ ვავიწყდები პატივისცემით იზო მელუა და ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ იზოს. ასევე 2 37 47 47-ზე უნდა დარეკოთ მეგობრებო, თუ გსურთ რომ გაჟღერდეს ზუსტად ეს სიმღერები, რომლებიც თქვენ ძალიან გიყვართ და გახოვთ ჩვენს ტალღასთან, რაც ყველაზე მთავარია. ასევე კვირისიტიც უნდა შემოგვიერთდეს, გელაგნოლიძეს და ხამშეულს ბენდის სიმღერა რიარია. თხოვეს SMS-ებში და კვირისიტის ფაგლებში შემოგვიერთდება და ენდიკო ჯანელიძე ახალი ჰიტით ისეთ სიმღერას გიმღერებ. მე კი დაგიბრუნდებით კლავაც მალე. არ დაიდარდოთ, ბედნიერი საღამო ყველას.

0: კვირი სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტი სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: რეკლამა.
1: სახსი შენებ? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
0: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63-33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია. საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64.
0: მზე არის ვენებს. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მამნის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მამნის ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
3: ყელი მტკივა, მახველებს.
2: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
0: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
2: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
4: ტეტესეფტ.
5: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არტაი დარდო.

0: რადიო არ დაიდარდო. ჭეშმარიტად ქართული დალღა.
1: გვრეკეთ 2 37 47 47.
2: დიახ, მეგობრებო, დარეკეთ 2 37 47 47, სანამ მე დაგემშვიდობებით. გამარჯობა. აჰა, გამექცა მსმენელი, გამექცა ამასობაში. რა თქმა უნდა, ჩვენი ურთიერთობაც ნელ-ნელა მიდის უკვე დასასრულისაკენ. ყველა ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ იყავით ჩემთან ერთად, გაატარეთ არაჩვეულებრივი საღამო, მე ასე ვთვლი. შვენივად მოვილხენეთ და არაჩვეულებრივი ქართული სიმღერებით მოვისმენთ. გემშვიდობებით სულ რამდენიმე დღით და დაგემუნდავით სავარაუდოდ შაბათს დილის ეთერში. ბედნიერი დღეები ყველას და დროებით, მეგობრებო, არ დაიდერდოთ და ღამე მშვიდობისა თეკომ გაატარა თქვენთან ერთად მთელი ეს დღე.
3: ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic's Prosta Vitali. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად New Nordic's Prosta Vitali. იკითხეთ GPC საფთიაქებში.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

ქუჩა ქუჩა დავდივარ ძველ სიმღერებს მღერი მშობლიურო თბილისო ისევ შენ გიმღერი

0: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
1: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1995. სასტუმრო მირაჟი გელით.
2: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენის ვარ.
3: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხვდება.
4: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონით დამეჯახე.
5: მეგობარები.
3: წარმატებები. ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
6: მას ვერც კი ვხედავთ.
3: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
0: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

ბევრი იარა თუ ცოტა იარა, არ დაიდარდო შენც შემოგიარა. ყველა ოჯახში მიმავალი ჭეშმარიტად ქართული ტალღა, რადიო

0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: რადიო არ დაიდარდო. ყველგან სადაც საქართველოა.
1: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

მოდი ადამიანო ჩემთან სტუმრად. ღვინო მაქვს, თან ნატური, პურმარილს გავაჩენ. რადიო არ დაიდარდო, სულ მომართული მაქვს და მეტი რა გინდა ჩვენ? ჰა? არ დაიდარდო.

0: რეკლამა არ დაიბარდეს ეთერში.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
4: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგავცებს. გამოგენებსაც გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე. იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია. ინტერნეტი ყველგან. ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-00-00. Starlink-i.gr. Starlink-i. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 და რეგე და არდაიდარდო.

0: რადიო არ დაინარნო არის ყველგან, სადაც მოხენა და სიკეთეა.
1: კვირი სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: კვირის ჰიტი სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ამეს ლეწავდა ქარი.

0: სიტყვა, რომლის შინაარსიც არ იწვევს კამას. შემოგარგებო, ჩვენთან ერთად კეიფი გადასარევია. აბა.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: გადივარ და იდარდო.
1: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ჩარტი არ დაიდარდო და ავიდა კეიფი წავიდა მოხერა სიმღერა ცეკვა ჩხარიტაში არ დაიდარდო შენ გაკეიფე შენ გენაცვალე
1: კვირის სიტი სპონსორია კივილგამაყუჩებელი ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი დოლარენი აბი დოლარენი გელი დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს კვირის ჰიტი სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი პიკო ბეიბი საფენი რომელიც პატარა სავით ნაზია

0: არ დაიდანო. ყველაზე უდარდელი თავღა. ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

ქართული სუფრა იშლება ყველგან, სადაც მოხენა და დროსტარება. ქართული ჰანგები ისმის ყველგან, სადაც ქართული სულია. რადიო არ დაიტარდო, მომართულია ყველგან, სადაც საქართველოა.

ლუდსა, წითელ ღვინოსა, განას უყელას მაუნდა, ენაზე მოსულ სიტყვასა, განას უყელას თქმაუნდა. არ დაიდარდოთ გულიდან წამოსული სიტყვები.

ხალო, რა დაღარ მომწონს პანდური, რადიო არ დაიდარდო, გადმოერთეთ უდარდელ ტალღაზე.

0: გრძნობების გარეშე ერთი დღეს ნუ მაცოცხლოს ერთმახო.
1: მე დავამატებდი ბატონო. პირადი გრძნობების და რადიო არ დაიდარდოს გარეშე ერთ დღესაც ნუ მიცოცხლო. რადიო არ დაიდარდო. რაც მართალი, მართალია.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

ცაცრის ნისს ქსოვს დროს გავს შამს დროს გავს გავს ქარს ზეს გავს დაგურავს გავს დროს გავს ქარს გადაგოგოდება თავს გავს მზეს ცაცრის ნისს ქსოვს დროს გავს შამს გალესილ ჰაერს გავს მზეს

ფიფქები. სულ შენთან ვიქნები სიზმრებში მოგძებნი მოგძებნი ფიქრებში თვეებში ვარსკვლავების გვირგვინებს ჩაბაგსო მიყვარხარ რამდენჯერ გითხარე არ მახსოვს ვითოვებ ციდან რომ გაგითბო ტუჩები მთვარესაც აგინდებ გინათოს ქუჩები ბუხარში ცეცხლია ქუჩაში დამათოს მიყვარხარ რამდენჯერ გითხარე არ მახსოვს

სახთან ნაძვის ხის ნატურებს ავანთე კოცნასაც მოგდასებ რამდენჯერ გამოთვე ქალაქის ხმაური ოცნებებს ამიშრის სახლიდან გამოდინა ხოსნო დამიშრე ნაძვის დოდებიდან გუნდები დაგვათავს მიყვარხარ რამდენჯერ კითხავი ამახსოვს იცოდი ჩვენს ქალაქს თეთრე ამშვენებს შამკიდე ხელი და დასავლის

ბოროტის გული ისე გაალღვო, როგორც კეთილის ლოცვა მალული. ბრაზიანს ყურზე მალა მოაცხო, კაპას რბილი და მსუყე ჰანგები. არ დაიდარდო ყველა სუამბო და შეირჩია სახელი ერთი. ჭეშმარით ქართულს ყოველ დღე ამბობს, უდარდელ ჰანგზე არ დაიდარდო.

გაგური გაგური გარდიმანდული კამათები და ნახტა სიყვარული დაჭდება ალფას ალფას აბა მოვილხინოთ ერთად

0: და
1: ვიყოთ ერთად დილამდე. რადიო არ დაიდარდა.

დრო არ იცის წელს მიხვება წელი და სიბერეთ შემეპარანება ჩავაბარებ უკანასკნელ წერილს და ხვალიდან კიდა

მიყვარ ხმა და მიყვარ ჭამა თენდება თუ ამდება ხემძვარი და მოხარებული სიზმარშიც მელანდება ჭვადები და ჩახოხბილი ცელიშოთის ბურები ხიძილალა ჩურჩელები ღვინი სავსე ჩურები რა ძლიერ გომ

0: რაიმე.
1: აი ეს მისი ცხოვრება.
0: აბა ერთი კიდე ჩამოთ, ჩემი ღიწი
1: ეს ცხოვრება. სამადენ ჯამა, სამადენ სამა. ხვახ როგორ გაუძე? მეშინია ბატონო. ავე გაგისკდეს მუცე.
0: აა, ძლიერ გამოძახი. აი მესევი,
1: აი ეს ცხოვრება.
0: ანა ერთი კიდევ ჩამოთ, ჩემი
1: ღიწის ცხოვრება.
0: სვადები და ჩახოხვი, ხელშოპის პურები, ხელალა ჩურჩხელები.
1: We need to have a set
0: to go ahead.